Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

sam zapravo ja. Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Sad

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSM.

0: times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Iza nogometaša Slaven Belupa težak je period. Tri utakmice, tri poraza i ulazak u sezonu kakvom se nitko u klubu nije nadao. Stoga ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igraće se od 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Naime, naši nogometaši poraženi su od Dinama, Varaždina i Istre 1-9-6-1, no bajnom formom ne mogu se pohvaliti ni Goričani koji su upisali dva domaća poraza od Osijeka i Hajduka te gostujući kod Zagrebačke Lokomotive. Nisu se ni Goričani nadali takvom uvodu u sezonu, pa je logično da su i oni susret u Koprivnici već sad označili itekako važnim. Sve to garantira nam da bismo na Apašu u subotu trebali gledati atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane, a dobra je stvar što je teren u Koprivnici po momčad iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. Trener farmaceuta Mario Gregurina.
3: Očekujem prije svega fanatičnu borbu, energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu.
2: Zadnji put puni plijen iz Podravine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. A u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Slaven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Dakle,

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: se niko ne žuri, ovo su bili Vatra i Massimo. Nemojte žuriti ni vi, pogotovo ako ste u automobilu, polako, stignete, sve okej. Okay. Dobro jutro, 6:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje renesansnog festivala hrvatske top manifestacije, koje je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program traće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jednom mjestu okupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na bilo koji način uključeni u ovu veliku priču. Bilo je krasno koliko čujem, bit će krasno i narednih dana.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
1: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina grilca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
2: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
3: Paralelno s Renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
4: Dizajnerski stol i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: 7 je sati, vrijeme danas bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice se očekuju kiša, te lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Najnestabilnije u državi će biti na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunca uz uglavnom suho i vruće vrijeme bit će na krajnjem istoku zemlje i jugu naravno. Maksimalna temperatura danas oko 31 Celzijev stupanje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photoboot dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
5: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
6: Sedam je sati. Nastavak izvanredne saborske sjednice jučer 18 sati rasprave otpad u Gospiću. Trump od saveznika zahtjeva ekonomski pritisak na Iran. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Saboru bi se danas trebala nastaviti izvanredna sjednica koja je jučer počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona jučer trajala 18 sati, a održana je zahtjev predsjednika. Prije sjednice održan je odbor za zaštitu okoliša na kojem su vladajući odbili predsjednikove zaključke. Za razliku od prethodno prekinute sjednice ovog odbora u Gospiću, predstavnici građanskih inicijativa s područja Like imali su prednost u postavljanju pitanja. Mihael Podnar iz inicijative za spas Like tražio je hitnu sanaciju.
8: Katastrofa. Ovo je apokalipsa, ozbiljna su sjeće riječi. Znači tu nema šale, znači, to, znači treba nam najkraći mogući taj datum, taj rok. Kad će to se dogoditi?

0: očito ne poznaju. Što ih nije strah vlastite savjesti koje očito nemaju. Ali kako ih nije strah naroda? Kako vas nije strah? Sve je zabilježeno što se govori zadnji dan. Kako vas nije strah ako se za godinu, dvije, pet ili deset dokaže veza oboljenja nekog djeteta i ovog užasa da će vas neko naći odrobijati?
1: Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić.
2: Kada bismo sada ovdje pitali ministricu, ima li ona podatke točne i može li garantirati da za svaku pošiljku otpada koja se uveze u Republiku Hrvatsku na takozvanu oporabu zna gdje ta pošiljka završi, ona bi, ako ne laže, morala reći da ne zna, jer ne zna ni jedna institucija.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković iznijela je kronologiju zbivanja.
3: Građani Gospića su opravdano zabrinuti, institucije čine sve što je potrebno da bi utvrđivali stalno stanje i to će nastaviti. Sanacija je na nama, preuzmeli smo je da bude što brža. Dva su postupka u tijeku. Za otkriven dio koji je otkriven tek u istrazi oko skladišta se provodi plan sanacije, a za zakopani otpad su poslane otprilike 70 upita te se provode dodatni razgovori, a istraživanje tržišta službeno završava 24. kolovoz.
1: Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.
4: Pa ministrice, kako je moguće da prođe tisuće kamiona preko granice, da mi ne znamo na koji način? Ako i jedino rečete istinu, da je Andrej Plenković glava hobotnice, vi ste dio sustava ove mafije koja je napravila ono što četnici nisu napravili, jer nisu otrovali vode, nisu otrovali zemlju, u Lici ste vi to napravili.
1: A dok je trajala rasprava, premijer Plenković je poručio.
5: Pa mislim da je dobro da se saborska rasprava održava. Mi smo kao vlada prepoznali ovaj problem. Problem je ozbiljan. Ozbiljan problem treba na odgovoran i zakonit način rješavati. To je veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah. Imate histeričnu kampanju koja traje. Treba stvarati atmosferu istinoljubivosti, ne fabriciranja informacija.
6: Media servis. Vijesti.
1: Vlada jučer usvojila prijedlog od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete gradu Omišu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara od 13. kolovoza 2026. godine na području grada Omiša, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos koji ćemo uputiti za pomoć gradu Omišu.
6: Media servis. Vijesti.
1: Sjedinjene Države su upozorile saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošlo svega nekoliko brodova, od toga samo jedan je bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros je bila nešto niža od $94 s tendencijom rasta.
6: Sport.
8: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao s poljskim Rakovom 2-2. Spličana je u 21. minuti vodstvo doveo Michel Šego. No to vodstvo je kratko trajalo jer su gosti izjednačili samo 6 minuta kasnije golom Mahira Emrelija. Početkom drugog poluvremena Dalison je vratio Hajduku vodstvo. U 55. minuti Pajazit je radi grubog starta dobio izravni crveni karton te je tako Hajduk veći dio drugog poluvremena igrao s desetoricom igrača. Bijeli su držali prednost do samog kraja, ali je u 5. minuti sudačke nadoknade Diaby Fadiga zabio za izjednačenje. Nakon utakmice Michel Šego je rekao:
9: mislim da smo dobro izgledali prvo poluvrijeme, zabili gol, nespretno primili, mislim da smo morali biti agresivni tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme, taj crveni karton sigurno da nam je oteža i eto, opet vidjeli ste na kraju šta se desilo.
8: Svoju utakmicu igrali su i nogometaši Rijeke koji su poraženi u Danu od Midtjyllanda rezultatom 2-0. Domaće je u vodstvo doveo Cho u 20. minuti, a do drugog pogotka Danci su došli početkom drugog poluvremena preko Johannesena. Rijeka je imala nekoliko prilika, no nije uspjelo doći do pogotka koji bi joj olakšao uzvrat na Rujevici. Trener Rijeke Matijaš Kek.
10: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih.

0: Treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: U Splitu je u tijeku završnica sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, koja ove godine obilježava svoju 30. sezonu. Sportski vrhunac veliko je finale malonogometnog turnira koji je okupio 172 tisuće sudionika. Medalje i priznanja najboljim nogometašicama i nogometašima dodijelili su poznata lica poput Slavena Bilića, Aljoše Asanoviće, Šona Dajića i Marcela Desailija. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Kokta, 2 litre, 99 centi. Vino, graševina i lok, 5 litara, 8,99. Kava Ana Maria, 400 grama, 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
6: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: U Dubrovniku i Šibeniku je 28, Splitu 27, Rijeci 24, Osijeku i Slavonskom Brodu 22, Zagrebu 21, Gospiću 20, a Varaždinu 19 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabiji, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapad. Zapadni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
7: Media Servis. Najbrža istina.
9: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
10: Ali su nam zato hitovi
9: odmah s desna.
10: Radio Drava.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Drava.

0: ovako to zvuči kad se spoje dvije legende, Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Nešto novo u našem eteru, pola osam je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zbog održavanja renesansnog festivala u Koprivnici od danas u 14 sati do 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorena Reverinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Zatvoren će biti dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmišnom do Oružanske ulice, kao i do Franjevačke ulice, odnosno dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke. A policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u zoni održavanja manifestacije. S obzirom evo da se očekuje veliki broj posjetitelja, preporučuje se korištenje parkirališta na gradskom sajmištu, ali i drugih dostupnih parkirališta poput onih kod trgovačkih centara i gradske tržnice, te označenih parkirališnih mjesta u okolnim ulicama. Strpljivo i bit će sve okej. Imajte malo razumijevanja za sve goste koji nam stižu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Matija Cvek i Matija Dedić na Sloni se. 7:40 je.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 €. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098-261-011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
4: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Drava.

0: Drop Dead, nešto novo od nje. 7.50 je dobro jutro. I za nogometaša Slaven Belupa težak je period, 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu u kakvu se nitko zapravo u klubu nije nadao. Stoga evo ne čudi da je sva snaga usmjerena prema sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice, koja na Koprivnički Apaš dolazi ove subote. Igraće se u 18.30 i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Evo što kaže trener Mario Gregurina.
1: Očekujem prije svega fanatičnu borbu i energiju, jer mislim da bez toga protiv bilo koga nemamo nikakve šanse. Uz to da ispoštujemo ono što ćemo se dogovoriti prema planu igre za tu utakmicu, i ako te dvije stvari budu zadovoljene, onda se možemo nadati ovoga dobrom rezultatu.
0: I mi se isto nadamo, Goričani slabo prolaze na Kušek Apašu, nadamo se da će to biti tako i ove subote. Mi imamo ulaznice za vas, dovoljno je nazvati naš 626 500, našu fiksnu liniju u 9:40. Malo ćemo se porazgovarati, malo ću vas pitati možda koje pitanje, i ulaznice će biti u vašim rukama za ovaj ogled. Može Lady u 7:50, 2 minute. Dobro jutro!

0: Masimo iz jednog pogleda za kraj sata, 7.59 je vrijeme, danas bit će promjenjivo oblačno i nestabilno, koji većina ljudi danas, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana, lokalno mogu biti izraženi uz prolazno mogući jak vjetar. Vjetar slab, umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanja. To je to, ajmo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. U Saboru se danas nastavlja izvanredna sjednica koja je jučer počela zbog teme opasnog otpada u Gospiću. Ona je jučer trajala 18 sati, a održana je na zahtjev predsjednika Milanovića. Prije sjednice održan je odbor za zaštitu okoliša na kojem su vladajući odbili predsjednikove zaključke. Kasnije su tijekom rasprave oporbeni zastupnici optuživali HDZ za odgovornost i ustrojavanje sustava koje je doveo do onečišćenja, dok je HDZ oporbi predbacivao da izaziva paniku. Sutkinja Županijskog suda u Puli jučer je ukrajinskom državljanu Vladimiru Ž, koji je u srijedu uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog, odredila istražni zatvor. Podsjetimo da ga Njemačka traži zbog sumnje u sabotažu plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Osumnjičenikov odvjetnik Matija Miloš.
3: Predmetom u daljnjem postupku je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja.
2: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao sa poljskim Rakovom 2-2. Svoju utakmicu igrali su i nogometaši Rijeke koji su poraženi u Danskoj od Midtlanda rezultatom 2-0. Trener Rijeke Matijaš Kek.
4: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
2: Hajduk i Rijeka uzvrtne utakmice igraju 27. kolovoza. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 28, Rijeci 24, Osijeku 23, a Zagrebu 22 stupnja. U nastavku dana promjenjimo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevno većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Lorenzo i Ivan Dečak zajedno s Larom, s tobom sve je ludo. 8 sati i 13 minuta na cestama, za sad sve ok, nema nikakvih problema. Onaj semafor još uvijek žmirka kod fast fooda Pikova dama, kod Podravke tamo, pa malo pripazite na tom dijelu. Imao sam prije nekoliko dana jednu skoro pa neželjenu situaciju gdje suvozač nije dobro baš gledao na tom raskrižju i skoro je bilo bum tras. Malo pripazite dakle i sretno u prometu, kaj drugo da velim.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5 euro 99 centi. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, euro 99. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2 euro 69 po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3 euro 49 centi. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Ovog jutra Zdravo budi uz Belupo.

0: i za to.
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Drava.

0: su ovo bili Tears Right Tonight. 8 sati i 29 minuta. Jučer je svečanim otvorenjem započelo 19. izdanje Renesansnog festivala.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički beremi pretvoreni su u jedno od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto okupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svim onima koji su na bilo koji način zapravo uključeni u ovu veliku priču. Više donosimo u našim prvim vijestima u 9. Budite tu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A nemojte zaboraviti ni da u 9 sati i 40 minuta otvaramo našu telefonsku liniju i podijelit ćemo vam nekoliko ulaznica za utakmicu Slaven Belupa i Gorica ove subote s početkom u 18 sati i 30 minuta. Dakle, naš broj telefona je 626 500. Zapišite, zapamtite i čujemo se u 9 i 40.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva, te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
4: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
5: Robin daje više.
6: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.

0: Sunce kraj sata, 8.59 je, toliko u Dravinom jutru.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Promjenjivo oblačno i nestabilno danas, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana. Lokalno mogu biti izraženi uz prolazno moguć jak vjetar. Temperatura oko 31 Celzijev stupanj danas, maksimalac.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije, koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto ukupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču.
2: Zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovakvom broju. Hvala svima koji činite ovaj renesansni festival prepoznatljivim, koji ga činite onime čemu se svake godine vraćamo. I hvala vam što ćemo u ova 4 dana vratiti se malo u prošlost, pokazati kako se to nekad radilo, kako se živjelo. Hvala svima koji ste došli, hvala svima koji ćete doći u narednim danima. Želim vam da se zabavite, da isprobate sve ono što smo za vas pripremili, da uživate u našim programima, da uživate u svim rukotvorinama, u različitim radionicama, što za one naše najmlađe, tako i za one veće. Hvala vam svima, hvala svima što činite renesansni festival onime čime se Koprivnica ponosi, čime se ponosi naša županija, mogu reći i naša država. Hvala vam što ga činite prepoznatljivim brendom.
0: U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici.
3: Preko 1000 ljudi koji su Koprivnicu ovaj vikend napravili renesansnom Koprivnicom. Mislim da top manifestacija, renesansni festival po 19. puta dokazuje da se isplati doći u Koprivnicu, da se isplati ovaj vikend doći u našu županiju i pogledati sve ono kaj se bude nudilo ovdje na festivalu, a mislim da higijena nikad nije bila zanimljivija nego što će biti ovaj vikend u Koprivnici na renesansnom festivalu. Pa ajmo vidjeti svi zajedno kak je to zanimljiva higijena, kak to može biti fora. I očekujem da se svi jako dobro zabavimo.
0: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama.
4: Opet imamo doista spektakularnu scenu da se Koprivnica vrati nekoliko stoljeća unazad i da zapravo svi zajedno pokažemo zašto se ponosimo renesansnim festivalom, zašto je to top turistička manifestacija Hrvatske i zašto je zapravo jedna od najvećih povijesnih manifestacija cijele Europe. Pred njima je bio jedan težak zadatak, ali odradili su ga stvarno na jedan lijep i sjajan način, a najbolje tome u prilog govori to koliko je i vas večeras već došlo uveličati ovo otvaranje, uveličati ovu manifestaciju i pokazati zapravo koliko našoj Koprivnici i okolici renesansni festival znači.
0: Spomenimo za kraj da se program, onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala, održava i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada večeras će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

minuta. Još jedan podsjetnik na naše telefonsko druženje danas u 9 sati i 40 minuta. Imamo besplatne ulaznice za tekmu Slaven Belupa i Gorica ove subote od 18.30 na našem gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš ovdje u Koprivnici. Dođite podržati farmaceute i naravno navijati, budite 12. igrač.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Drava!

0: 9 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je 28-godišnji ponavljač prekršaja protiv javnog reda i mira osuđen na 15 dana zatvora nakon što je u srijedu navečer narušavao javni red i mir na Zrinskom trgu. 28-godišnji muškarac je oko 19.40 glasno vikao i galamio na djelatnika ugostiteljskog objekta, a utvrđeno je i da se odavao skitnje na području grada. Policija ga uhitila te uz optužni prijedlog privedene nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovar. Kaj se njemu dogodilo, nekakva žuta minuta u glavi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo mi još malo svirat. Goran Bara i Majke, Evo Max i One Republic u nastavku. Za početak Need Your Love. U 9 sati i 40 minuta otvaram telefonsku liniju 626-500, bit će broj. Imam ulaznice za nogometni okršaj Slaven Blupa i Gorice ove subote na gradskom stadionu Ivan Kušek-Papaš. Čujemo se za desetak minuta.

0: Ček gradskog stadiona i Slaven Belupa.
1: Nagradni natječaj.
0: Kao što sam već u nekoliko navrata rekao i vjerujem da već broj imate memoriran, 626-500 je broj telefona, možete osvojiti dakle ulaznicu za utakmicu Slaven Belupa i Gorice ove subote s početkom u 18 sati i 30 minuta. Ako nas nazovete ovoga trena i malo se pročakulamo, jel, pospominjamo iza nogometaša Slaven Belupa, težak je period, 3 utakmice, 3 poraza i ulazak u sezonu, stoga se ne čudi da je sva snaga usmjerena prema ovom sljedećem kolu i izrazito važnoj utakmici protiv Gorice koja je na Koprivnički Apaš dolazi u subotu. Igraće se dakle od 18 sati i 30 minuta i oba kluba u njoj će tražiti prve bodove u sezoni. Dakle, 626-500 je broj telefona. Ukoliko ima zainteresiranih, nazovite nas i vrlo rado ćemo vam pokloniti jednu ulaznicu. Dosta loš ulazak u sezonu i Slaven Belupa, ali i Gorice garantira kako bismo na Apašu ove subote mogli gledati zaista atraktivan nogomet i otvorenih 90 minuta s obje strane. A dobra je stvar barem za nas, jel, što je teren u Koprivnici po momčadi iz Velike Gorice u posljednje vrijeme neosvojiv. Zadnji put puni plijen iz Podravine odnijeli su prije gotovo 5 godina u studenom 2021. A u sljedećih 9 utakmica uzeli su samo 2 boda. Posljednjih 5 koprivničkih dvoboja otišlo je na stranu domaćina, pritom je Slaven zabio 13, a primio samo 3 pogotka. Evo, to su neki tehnički detalji koje dijelim s vama. I dalje broj telefona 626-500. Čekam vas još malo. Prije nego Goričani napadnu ove subote na gradskom stadionu, možemo slobodno reći da Goričani leže Slavenašima kada su u pitanju utakmice na Apašu i nadamo se, evo, svi da će se ta tradicija ove subote nastaviti unatoč pritisku koji lebdi nad jednima i drugima. Biće to 33. prvenstveni okršaj ovih rivala, a brojke su lagano na strani farmaceuta koji imaju 3 pobjede više, odnosno njih 13, a Gorica ima samo 10. Dakle, tekma se igra u subotu u 18 sati i 30 minuta. Online ulaznice bit će prve u prodaji, a na blagajnama stadiona moći ćete i kupiti na dan utakmice. Sve informacije možete potražiti i na mrežnim stranicama Slaven Belupa. Moramo spomenuti kako će danas biti veselo u gradskom središtu, na središnjem gradskom trgu, dakle u 19 sati. Organiziran je novi plavi kutak u kojem će se svi ljubitelji plave boje Slaven Belupa moći učlaniti u klub, kupiti klubske suvenire i dresove po promotivnim cijenama, družiti se s igračima, a sve njih čekaju i iznenađenja. Evo, dakle, još jedna prilika zapravo da se momčadi, odnosno da momčadi damo podršku pred važnu utakmicu protiv Gorice i dokažemo da Koprivnica naravno stoji uz svoj Slaven Belupo i da svi koji žele napraviti korak bliže prema klubu postanu dio velike plave obitelji, postanu više od navijača. Dakle, danas, odnosno večeras u 19 sati na Zrinskom trgu dođite u plavi kutak, a sutra na gradski stadion Ivan Kušek Apaš s početkom 18:30. Ajmo farmaceuti!
2: Idemo!
3: Slaven Belupo poziva vas na 4. kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18:30 na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16:30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Nagradni natječaj.

možda zato što mi je smjena završila, a Dragana je vaše društvo do dvojke danas. Himna ljeta, Moving to the Sun, Google. Čujemo se ponovno za vikend, ljudi, uživajte.

0: Trebam te da ostaneš Justin Bieber i Kid Laroi. 10 je sati u sunčanoj na 25 stupnjeva Koprivnici. Danas maksimalac ide do 32. Dakle, dan će biti vruć. U biti sunce nije u svom punom sjaju i dosta se vani teško diše, ali petak je pa sve je puno, puno lakše.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Nakon jučerašnje cjelodnevne rasprave sa temom opasnog otpada u Gospiću, zastupnici nastavljaju raspravu iznošenjem stajališta glasovanjem o raspravljenom. Jučerašnja rasprava trajala je 18 sati, a obilježili su je napadi oporbe, koji su vladajući krivili da je njihov sustav doveo i dovodi do situacija kao što su Gospić i druge, dok se HDZ branio da oporba širi paniku kako bi imala čime napadati HDZ. Britanski meteorološki ured upozorio da će El Niño, koji se razvija nad Tihim oceanom, vjerojatno biti najjači u povijesti. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, Meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će sljedeća godina biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispod prosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. Šveđanin Armand Duplantis slavio je skoku s motkom s novim rekordom atletisime 12. mitika sezone Dijamantne lige u Lozani. Aktualni olimpijski pobjednik te svjetski europski prvak pobjedio je na Place de la Navigation skokom od 6 metara i 21 centimetra, 6 centimetara više od njegovog dosadašnjeg rekorda u Lozani. Duplantis je pokušao preskočiti 6.32, što je centimetar iznad svjetskog rekorda koji je postavio 12. ožujka ove godine u svom rodnom gradu Upsali, ali nije uspio. Drugo mjesto osvojio je Grk Emanuel Karalis sa preskočenih 6 metara i 16 centimetara, a treći Australac Curtis Marshall sa preskočenih 5.81. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 29, Osijeku 26, Rijeci 25, a Zagrebu 24 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabiji, umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

i John Martin, a kam god se danas zaputili u Koprivnici imat ćete svega i svačega. Ako nemate plan za večeras, onda ga ima Koprivnica umjesto vas. Znamo renesansni festival na Bedemima, a u parku Bistro koji se otvara u 18 sati, svečana povorka također prema Bedemima kreće u 18 sati, a već prije toga se i okupljaju na Zrinskom trgu. U Bistro parku čekaju vas fina vina, pivo, fini zalogajčići i DJ Krnja. Od 22 sata na Zrinskom trgu Free Sergej Četković, dakle, mislim, petak gospodski uz čašu vina ili uz pivu. Završite još i pjevajući, sasvim pristojan plan za kraj radnog nam tjedna. Dragana je s vama, dobar vam dan ovog petka, 21. kolovoza, družimo se sve do 2 sata i... Nadam se da ste se oblekli danas baš onak da imate jedan uspješan dan. Dressed for success u nastavku, uzrok set, vraćamo se u 80.

0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
2: Hej, nek nam krčma da, ne sa vina gvirca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: baby lasagna, lasagna. Don't hate yourself, but don't love you so much. Yourself so much. Da, to je ono, znaš, da kažeš nekome kao daj, ostani svoj. Znači ono, daj, nemoj non stop nešto loše po sebi. Ostani svoj, budi svoj, radi što god hoćeš. Tanka je granica, ljudi. Tanka je granica. Ne možemo baš svima na ovome svijetu reći ono, voli se i radi što god želiš. Se slažete?
1: Ovo je Drava Plus.
0: Idemo mi na ozbiljnije stvari, na Dravu Plus koju nam je pripremio Bojan. U nedjelju u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. A taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav i Drava iz Selnice Podravske. Tu imamo još u prvom polu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Domaćini u Herešinu igraju protiv Prekodravca iz Ždale, Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozareca. U Torčicu pak gostuje Lipa, u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi i Drava iz Podravskih Sesveta, domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Skoče s kime u okršaj u drugoj županijskoj nogometnoj ligi, poslušajte u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, 1,99 €, svinjska lopatica bez kosti, 2,79 €, čevapčići kilogram, 4,99 €, a šunka u ovitku, 7,49 €. Konzum, s vama kroz život.
4: Drava,

Wish You Well, Becky Hill i Sigala, nego i ja vama isto želim za početak jedan onako miran i strpljiv dan. I pitam se, jeste li se ikad odvezli ili dovezli na posao i shvatili da se ne sjećate uopće kak ste došli? Ono, posljednje tri semafora, kaj? Nemam pojma. E pa niste jedini. Istraživanje je pokazalo da otprilike 2/3 svojih svakodnevnih radnji započinjemo iz navike, praktički smo na autopilotu. Ipak, stanje na cestama u Koprivnici i okolici za sad je dobro. Nema problema, nema zastaja, pa nek tak i ostane ovog petka. Ha? Oprezno, sigurno, strpljivo i koncentrirano. Siguran put želi vam Radio Drava.

0: Hvala Riri, hvala Riri što nas je dovela tik do punog sata. Koprivnica mjeri u ovom trenutku oko 26 stupnjeva, a tijekom dana trebali bi se popeti i do 32. Dan će biti dosta vruć, sparan, onako nekako dosadan, ali u središnjoj Hrvatskoj postoji mogućnost lokalnog pljuska i grmljavine.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A u njima će nam se pridružiti i Bojan, 11. sati. Jučer je otvoren 19. po redu renesansni festival. Više donosi Bojan Horvat.
2: Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto ukupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču.
3: Zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovakvom broju. Hvala svima koji činite ovaj renesansni festival prepoznatljivim, koji ga činite onime čemu se svake godine vraćamo. I hvala vam što ćemo u ova 4 dana vratiti se malo u prošlost, pokazati kako se to nekad radilo, kako se živjelo. Hvala svima koji ste došli, hvala svima koji ćete doći u narednim danima. Želim vam da se zabavite, da isprobate sve ono što smo za vas pripremili, da uživate u našim programima, da uživate u svim rukotvorinama, u različitim radionicama, što za one naše najmlađe, tako i za one veće. Hvala vam svima, hvala svima što činite renesansni festival onime čime se Koprivnica ponosi, čime se ponosi naša županija, mogu reći i naša država. Hvala vam što ga činite prepoznatljivim brendom.
2: U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici.
4: Preko 1000 ljudi koji su Koprivnicu ovaj vikend napravili renesansnom Koprivnicom. Mislim da top manifestacija, renesansni festival po 19. puta dokazuje da se isplati doći u Koprivnicu, da se isplati ovaj vikend doći u našu županiju i pogledati sve ono kaj se bude nudilo ovdje na festivalu, a mislim da higijena nikad nije bila zanimljivija nego što će biti ovaj vikend u Koprivnici na renesansnom festivalu. Pa ajmo vidjeti svi zajedno kak je to zanimljiva higijena, kak to može biti fora. I očekujem da se svi jako dobro zabavimo.
2: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama.
5: Opet imamo doista spektakularnu scenu da se Koprivnica vrati nekoliko stoljeća unazad i da zapravo svi zajedno pokažemo zašto se ponosimo renesansnim festivalom, zašto je to top turistička manifestacija Hrvatske i zašto je zapravo jedna od najvećih povijesnih manifestacija cijele Europe. Pred njima je bio jedan težak zadatak, ali odradili su ga stvarno na jedan lijep i sjajan način, a najbolje tome u prilog govori to koliko je i vas večeras već došlo uveličati ovo otvaranje, uveličati ovu manifestaciju i pokazati zapravo koliko naše Koprivnici i okolici renesansni festival znači.
2: Spomenimo za kraj da se program, onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala, održava i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada večeras će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. Zbog održavanja renesansnog festivala u Koprivnici, od danas u 14 sati do 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorena Rebrinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Zatvoren će biti dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmištom do Oružanske, kao i dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke. A policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u zoni održavanja manifestacije. U nedjelju u 17.30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj ŽNL od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Sveti Ivan Žabno i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu. Udarnik dočekuje Ratar. Fugaplast igra protiv Viktorije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog.
0: Eto, pred nama je stvarno, stvarno bogat vikend. Glazbeno, sportski, renesansno, eno, gastro, svega će biti. Bile su ovo vijesti u 11 sati, pripremio ih je Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Dajemo ti razlog više.

sat i 10 minuta lagano stiže. Sutra se na Vinici prije podne održavaju trail utrke na 5 i 15 km. Start je u 9 sati, prijaviti ste se mogli do duše do srijede, ali gle, ako vi poželite sutra na trail, nikad ne škodi pitat organizatore, ej, jel može? Jer mislim, kaj se može dogoditi? Ili će vam reći da može, ili će reći, ha gle, nema mjesta, ili mjesta ima, ali nema, ne znam, nekakve opreme. A dan poslije, u nedjelju, u Glogovcu se vozi biciklistički maraton. Biciklisti mogu birati stazu dugu 30 ili 60 km. Start je u 10 sati i 30 minuta. Koji dobar sportski vikend!

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.
4: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo. Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
5: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
6: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
0: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
0: Radio Drava.

0: Nećeš mi slomit dušu, Beyoncé, Break My Soul. Lagano smo došli na pola sata, 11 sati i 30 minuta stiže. Tijesto nas u nastavku čeka, pa malo gršeta, Camila Cabello i puno toga dobroga. No prije svega toga idemo malo na informativni dio.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Da svi skupa čujemo što nam je to dalje Bojan pripremio. Teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 20-godišnjak dogodila se jučer oko 15 sati i 20 minuta u Velikoj Mučnoj. Kako su naglasili u policiji, spomenuti mladić vozio je motocikl koprivničke registarske oznake A kategorije prije nego što je za isti imao vozačku dozvolu. Zbog neprilagođene brzine motociklom je prešao na suprotnu stranu kolnika, tamo se sudario s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kako je iz suprotnog smjera vozio 59-godišnjak. Nakon sudara, vozač motocikla sletio je van kolnika u odvodni kanal. U prometnoj nesreći vozač motocikla teže je ozlijeđen i protiv njega će biti pokrenut ujedno i prekršajni postupak, zaključili su iz policije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Dizajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

Higher, Higher, Higher, Clean Bandit i Endure. U 11 sati i 51. minuti. Ako danas idete na renesansni, evo nekoliko stvari koje stvarno trebate znati. Povorka viteških skupina iz centra KC nam kreće u 18 sati. Od 18.20 na Bedemima slijedi proglas kralja. Konjički turnir počinje oko 7.15 na večer. Trbušni ples sa sabljama oko 9.15. Vatreni šov u 9.45 PM, naravno. Ulaz danas stoji 5 eura, vrijedi za jedan ulazak, djeca mlađa od 12 godina ulaze besplatno, svi obučeni u duhu renesanse također će imati free upad, parking uz bedeme je 3 eura, još sad samo trebate odlučiti idete li kao građanin ili kao

0: Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
6: Sabor glasovanje zaključio izvanrednu sjednicu, odbijeni svi Milanovićevi zahtjevi, prihvaćeni HDZ-ovi. Utvrđen identitet osobe stradale u požaru u Omišu. Hajduk i Rijeka odigrali prve utakmice play-offa konferencijske lige.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasovanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije jučer odbili matični saborski odbori, a sada isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali iz vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Uoči glasovanja nastavljena je oštra rasprava vladajućih i oporbe, dizali su se zahtjevi za stanke, pozivale se povrede poslovnika, padale su i opomene Mostova Ante Kujundžić.
7: Što ostavljamo generacijama koje dolaze? Kažete, voda je zdrava, 7000 ljudi više na razini godine imamo sa karcinomom.
6: Marija Selak Raspudić ispred stranke Drito.
8: Vodu tamo više ljudi neće piti, nego će ići i kupovat će u dućanima. Jer institucije koje su trebale garantirati zdravlje naših građana, ljudi više ne vide kao neovisne institucije, nego kao HDZ-ovu produženu ruku koja isključivo čuva zdravlje i rejting vladajuće većine.
6: Josip Borić iz HDZ-a stao je u obranu vladajućih.
9: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
6: Sandra Benčić iz Možemo uputila apel vladajućim zastupnicima.
10: A to je da pokažete da ste minimalno u stanju preuzeti odgovornost za sanaciju onoga što ste stvorili. Sanaciju koja je hitna i koja kreće odmah. To je ključan dogovor koji smo ovdje trebali postići.
6: Marijana Puljak iz centra prozvala je vladajuće za dvostruke kriterije.
11: Da kažem da nije histerija kad građani žele znati što udišu, što piju, na čemu im se njihova djeca igraju. Nije panika kad ljudi traže odgovore za 37.000 tona otrovnog, opasnog otpada zakopanog usred kršne Like. Histerija je vaša reakcija, HDZ-evci.
3: Media servis. Vijesti.
6: Nakon provedene obdukcije DNK analize pronađenog mrtvog tijela u Maloj Luci na području Stanića u požaru nastalom 13. kolovoza, utvrđeno je kako se radi o nastradaloj ženi, rođenoj 1992. godine, državljanki Bosne i Hercegovine, objavljeno je.
0: Media servis. Vijesti.
6: U dijelove Hrvatske stigla je promjena vremena koja je još sinoć na sjeverni Jadran te u središnje zapadne dijelove donijela pljuskove s grmljavinom. U susjednim zemljama dolazak ciklone prošao je burnije, u Italiji su obilne padaline u dijelovima zemlje izazvale bujične poplove, pa su bile potrebne evakuacije u kampovima. Nevrijeme je prošlo i dijelovima Slovenije, udari groma uzrokovali su požare i smrt 46-godišnjeg muškarca na širem području Celja.
0: Media servis. Vijesti.
6: Idemo u svijet. Vijesti je pripremio Anton Perović.
12: Sjedinjene Američke Države upozorile su saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Donalda Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, obećavajući da će Washington srušiti režim u Teheranu. Iran je američke prijetnje označio kao ekonomski terorizam i rekao da neće uspjeti. Američki ministar financija Scott Bessent rekao je saveznicima da su ili s nama ili protiv nas u pogledu ekonomske izolacije Irana. Za to vrijeme Hormuškim tjesnacem jučer je prošla svega nekoliko brodova, od toga je samo jedan bio veliki tanker za plin koji je prošao iranskom rutom. Cijena nafte jutros bila je nešto niža od $94 s tendencijom rasta. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvale su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica u okviru projekta naselja E1 neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Britansko meteorološko tijelo upozorilo je da će El Niño koji se razvija nad Tihim oceanom vjerojatno biti najjači u povijesti. Uz učinke klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, meteorološki zavod upozorava da je vrlo vjerojatno da će 2027. biti najtoplija godina u povijesti. Sve više dokaza da su vremenski obrasci diljem svijeta već pogođeni s ispod prosječnim monsunskim kišama u Indiji i potisnutom aktivnošću uragana u Atlantskom oceanu. El Niño je prirodno

0: 30-godišnjakom i 31-godišnjakom, svi državljani Kanade. U ponedjeljak u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvala požar, uslijed čega su izgorjeli suha trava i nisko raslinje. Nakon dovršenog istraživanja osumnjičena je pritvorena. Obzirom na to da su 30-godišnjak i 31-godišnjakinja trenutačno nedostupni policiji, za njima je raspisana potraga.
1: Sport. Nogometaši Hajduka i Rijeke odradili su prve utakmice play-offa konferencijske lige. Splićani su na Poljudu odigrali 2-2 s poljskim Rakovom, te će odluka o prolasku pasti na uzvratu u Poljskoj. Vodili su bijeli u dva navrata golovima Šege i Dalisona, ali u 55. crveni karton dobiva Pajaziti, pa Hajduk do kraja utakmice igra s igračem manje. Kazna je stigla u sudačkoj nadoknadi preko Diabija, koji zabija za 2-2. Strateg Splićana Gonzalo Garcia:
0: imam osjećaj da ćemo proći. Vidio sam igrače kako se bore danas i kako igraju kao ekipa. Svi su bili razočarani nakon utakmice, tako da imam osjećaj da ćemo proći dalje.
1: Mikele Šego zabio je 5. gol u ovosezonskim europskim natjecanjima i prvi je igrač Hajduka kojem je to uspjelo nakon 40 godina i Zlatka Vujovića. U utakmici strijelac prvog gola kaže:
2: ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum.
1: U ranijem terminu Rijeka je u gostima izgubila 2-0 od danskog Midtjyllanda, te će na Rujevici imati težak zadatak nadoknaditi 2 gola minusa. Strateg Matijaš Kek:
3: loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Uzvrati se igraju idućeg četvrtka. Nakon osvojenog zlata u višeboju, hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun danas će u Zagrebu pokušati osvojiti drugu europsku medalju za Lijepu našu. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
4: plasiranjem u 3 finala dao još jedan motiv svim ljubiteljima gimnastike i sporta da zaista dođu ovaj vikend u Arenu Zagreb na ovu jedinstvenu priliku, gdje ćemo, evo drago mi, imati hrvatskog predstavnika i u petak i u subotu, za kojeg ćemo moći navijati.
1: Kovtun će danas pokušati uloviti medalju na parteru, dok su sutra na rasporedu finala na preći i na ručama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Makarskoj su 32, Osijeku, Dubrovniku i Šibeniku je 31, Splitu 30, Slavonskom Brodu 29, Bjelovaru, Sisku i Zadru 28, Gospiću, Rijeci i Zagrebu 27, Karlovcu i Varaždinu 26, a Krapini 23 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slabi i umjeren jugozapadni u višim predjelima jak, na Jadranu umjereno i jako jugo-južni vjetar poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni, uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva.
5: Media Servis, najbrža istina.
9: Stišaj buku u glavi
10: i pojačaj radio.
9: Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: crveno grožđe euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, ćevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
5: Radio.
6: Radio.

0: Ima neke snage u ovoj smirenosti Džine i pjesmi Tvoje ime.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničke vode završile su radove na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže, i to na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U Frana Galovića u Reki priloženo je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je pak ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno 600 metara. Više o radovima pročitajte na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus. I think that I'll keep loving you way past 65.

0: Sky i Lanterna doveli su nas do 12 sati i 40 minute.
1: Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
0: A mi smo na početku još jednih gradskih minuta u Eteru Radio Drave. Danas se družimo s direktoricom turističke zajednice grada Koprivnice, Lanom Miletić. Dobar dan želim.
2: Dobar vam dan.
0: Kak ste?
2: Ide.
0: Naravno, pitam zato jer evo jučer smo imali to svečano otvorenje 19. po redu renesansnog festivala, ali radilo se puno više prije samog otvaranja. Pa ide i to pitanje kao kako ste, jeste umorni ili puni elana?
2: Ma ide, sad je adrenalin na vrhuncu, ove više mjesečne pripreme pokazuju malo svoje rezultate već lagano, jučer su pokazali svoje prve obrise, danas, sutra, preko sutra idemo u punom udaru, tako da sve na svoje mjestu, mi smo spremni, još nas pomiluje vrijeme i to je to.
0: Kakvi su prvi dojmovi, jeste li zadovoljni otvorenjem, brojem gostiju koji su došli?
2: Pa definitivno, mislim da je jučerašnji dan, s obzirom da se radi o radnom danu i da se radi isključivo o večernjem programu, da je prošlo zaista dobro prema prvim komentarima i samih sudionika renesansnog festivala, stekli smo te dojmove, tako da nemamo zbog čega biti nezadovoljni.
0: Ajmo malo podsjetiti naše slušatelje koliko ove godine u biti sudjeluje izvođača, viteških skupina, obrtnika, u biti ostalih svih sudionika i iz kojih nam zemalja dolaze, ima li možda neka nova zemlja?
2: Što se tiče sudionika, njih je više od 1300 kostimiranih, dolaze nam iz dominantno ovdje iz Europe, ali isto tako imamo i sudionike iz Venezuele i Čile, na to smo isto tako ponosni što se širimo, što smo prepoznati kao destinacija na kojoj i naravno kao festival i manifestacija na kojoj se isplati doći pa i potegnuti više tisuća kilometara. Što se tiče naših izlagača, imamo više od 70 različitih izlagača, pritom ono što moramo istaknuti je da smo sa svima njima u dogovoru da ostanu autentični, da ono po čemu je renesansni festival zaista bude tako da nema plastike i dalje samo drvo, prirodni materijali, prirodni proizvodi, sve ono što se tiče namirnica kako je bilo i u renesansi, tako da cjelokupni dojam bude potpun, da u trenutku kada se zaista prođu ulazna vrata festivala, čovjek zaroni u renesansu.
0: Svake godine ima neka posebna tema, ove godine to je higijena, na koji način, kroz koje aktivnosti se to u biti ovih dana će prezentirati svima?
2: Tako je. Higijena zapravo što se tiče tog razdoblja renesanse, tema koja je bila prisutna, što s jedne strane po prakticiranju, s druge strane što ne po prakticiranju. Kad pričamo o neprakticiranju, tu su nam naši neizostavni gubavci i prikaz što se desi kad se o higijeni pretjerano ne vodi briga u ondašnje doba. A s druge strane imamo higijenu, prirodne sapune, travare, alkemičare, ranarnike koji nam pokazuju na koji način se zapravo vodilo brigu o svome zdravlju i o svojoj higijeni. Tako da kroz sva ova naša 4 dana trajanja festivala moguće je i vidjeti na koji način se to radilo, isprobati. Jednako tako naši posjetitelji mogu na punktevima gdje se peru ruke isprobati i prirodne sapune, tako da u potpunosti dobe doživljaj onoga vremena.
0: Evo, zanima me u biti prije nego što prođemo još jedan put onako pročačkamo kroz raspored i program, zanima me ima li ove godine potpuno novih sadržaja, izvođača, atrakcija u biti koje do sad nismo imali prilike vidjeti.
2: Što se tiče samog renesansnog festivala, pojačali smo dječji program jer se isprofiliralo da imamo jako puno obitelji s djecom kao dominantno posjetitelje koji se nalaze na renesansnom festivalu, tako da smo tu dali izraditi drvene igračke kod našeg lokalnog obrtnika, tako da se po prvi puta one mogu koristiti i korištenje zapravo tijekom cijelog vremena trajanja renesansnog festivala. Tu nismo htjeli određivati vrijeme, nego zaista svako kad se nađe na prostoru našeg festivala to može isprobati i neke igre muzeji nisu samo za najmlađe, da pače, svi su pozvani da ih iskušaju. Novitet nam je jednako tako i mogućnost plaćanja ulaznica karticama, što nam se ispostavilo kao jedna bitna stavka u današnje doba, s obzirom da smo se svi prebacili lagano na taj dio. Ono što nam je novitet, što smo zapravo željeli osmisliti, jest proširiti događanja u samome gradu. Pa smo napravili ovaj naš festivalski vikend, produljili ljeto na Zrinskom i napravili zapravo veliku završnicu tijekom trajanja renesansnog festivala, jer se ispostavilo da nam je zapravo potrebno da damo i dalje sadržaja, da ljudi za time zaista žude, tako da ćemo, već smo jučer krenuli zapravo sa bistrom u parku, danas nastavljamo, imamo DJ-a Krnju do 22 sata, kada na pozornicu na Zrinskom trgu dolazi Sergej Četković, sutra u istome terminu bit će Prljavo kazalište, tako da zapravo nakon što nam završi službeni dio programa na renesansnom festivalu, preusmjeravamo ljude da nam pogledaju i naš centar grada, s obzirom da na svega nekoliko koraka mogu preći iz renesanse u ovaj vijek, malo se opustiti u bistro u parku sa 12 različitih vinara, zalogajčićima koji su prisutni tamo, te pivskim asortimanom i različitim koktelima na bazi pinušca.
0: Baš si sad razmišljam, bit će mi zanimljivo promatrati dok ta horda ljudi nakon bitke krene prema centru. Biće to isto jedan zanimljiv onako doživljaj. U biti nešto što nismo vidjeli u Koprivnici. Naravno pod uvjetom da svi krenu u isto vrijeme na koncert. Što nas danas očekuje? Što bi onako htjeli posebno izdvojiti ljudima?
2: Pa danas krećemo sa programom od 16 sati, ako nam vrijeme to dozvoli. Sad ćemo još malo provjeriti kako nam je stanje sa time. Ono što nam je danas zapravo centralno događanje jest mimohod svečani od Zrinskog trga, od našeg glavnog trga, pa prema samim bedemima i predstavljanje viteških skupina. To će biti od 16 sati, se znači kreće sa Zrinskog trga. Nakon toga se nastavlja prema bedemima i nastavlja se program. Večernji dio završavamo opet sa vatrenim šovom. U međuvremenu naravno imamo i, ajmo reći, ulične svirače po samim bedemima. Sve naše skupine danas nam dolaze, svi naši izlagači i izvođači bit će tu, tako da zapravo imamo puni renesansni festival od danas popodne pa sve do večernjih sati, a i nastavak u narednim danima.
0: Subota, nedjelja, što biste izdvojili?
2: Također,
0: i kad ljudi da dođu najranije?
2: Naravno, na što se tiče subota i nedjelje, počinjemo od 10 sati, tako da od tad pa sve do večernjih sati ljudi kod nas mogu boraviti na bedemima i iskusiti renesansni festival. Što se tiče subote, tu je definitivno na večer bitka, nešto po čemu je renesansni festival prepoznat, ali isto tako tijekom dana jako puno plesnih nastupa, također različitih žonglera, viteških skupina, borbi, što sa životinjama na konjima, što na samom terenu i zemlji, jednako tako i u nedjelju, tako da mislim da u koje god doba dana da posjetitelji dođu, neovisno o dobnoj skupini i zapravo onome što ih zanima, moći će pronaći program za sebe.
0: A kaj se bu jelo?
2: A jelo se bu sve ono kaj se jelo i u renesansi. Ono kaj smo željeli napraviti je zapravo ostati autentični što se tiče izbora namirnica, tako da svi naši ugostitelji zapravo su se prilagodili tome, a dobar dio njih nudi stvari koje nisu svakidašnje, koje ne možemo naći baš svaki dan, bilo u restoranu ili pripremiti sami doma kod sebe, tako da ima volan ražnju, ima žabljih kraka, ima različitih slatkih i slanih varijanti sa koprivom. Tako da pokrili smo mi tu zaista šarenilo, a sve ono što je zapravo autentično, što se u Koprivnici moglo naći i tada u renesansu.
0: Fino, fino zvuči. I više ti žablji krakovi nisu nekakav ono bauk, ljudi to jedu bez problema. Ulaz je 5 eura za djecu do 12 godina besplatan, a za one koji se obuku u duhu renesanse također besplatan. Kaj moraju ljudi imati doma da dođu i da tamo na ulazu ti naši, ne znam tko će sve raditi, ali da oni procijene, e da, ti si baš mi renesansno, ideš free unutra.
2: Pa mislim da smo kroz godine već isprofilirali što to znači biti renesansni dio, a sad ovisno želi li netko biti sa dvora i plemstvo ili želi biti u kmetstvu, pa tu su znači lanene haljine apsolutno dolaze, kad pričamo naravno o ženama, s druge strane plišane haljine koje pokazuju raskoš koja je tada vladala u pojedinim slojevima društva, s druge strane što se tiče muškaraca također lanena lagana odjela. To je sve ono što smo mogli vidjeti jučer od kostimiranih naših sudionika. Ukoliko ljudi to imaju kod sebe doma, apsolutno su pozvani da budu dijelom programa, zapravo i oni da postanu kao i sami posjetitelji i da bude što veselije i da postanu zapravo dio renesansnog festivala i na taj način.
0: Evo, imate li možda nekakav savjet, upute za ljude koji dolaze s automobilima, pogotovo oni koji dolaze izvan Koprivnice? Postoje li neki posebni parkinzi, možda neki besplatni koji su se oformili povodom renesansnog festivala?
2: Što se tiče parkinga, on je osiguran kao i svake godine oko bedema i iznos je zapravo 3 eura za dnevnu kartu, ali ono što bismo htjeli također istaknuti je da imamo obližnjih parkirnih mjesta, objavljeno je i na našim stranicama i na stranicama od komunalca i od grada Koprivnice, tako da se može naći alternativna parkirališta koja su također svega nekoliko koraka od samih bedema, a jednako tako su u funkciji, pritom pričamo o parkiralištima kao što je to kod bolnice, kod tržnice, jednako tako u funkciji će biti i parking od komunalca, s obzirom na to da su povećane potrebe, sve je zapravo u funkciji i ono što smo napravili, napravili smo popis, tako da ljudi odmah prije nego dolaze mogu pogledati na našim stranicama, vidjeti gdje mogu alternativno otići, a s druge strane da im to nije predaleko i opet da mogu bezbrižno doći na bedeme.
0: Da, u biti ovo što ste pobrojali je dosta i blizu pješke. Očekuje li se velik broj posjetitelja iz drugih dijelova Hrvatske? Jesu li vam možda najavljeni neki organizirani dolasci, to jest organizirane grupe?
2: Imali smo već i jučer organiziranih dolazaka, što nas posebno veseli s obzirom da je četvrtak radni dan, pa uvijek računamo na to da vikend zapravo počinje i sam naš program počinje u petak od 16 sati, ajmo reći kada završava radni tjedan, tako da definitivno očekujemo i izvan Koprivnice posjetitelje izvan županije, ali isto tako i prekogranično. To je nešto po čemu je renesansni festival prepoznat, što svake godine generira desetke tisuća posjetitelja, pa se nadamo naravno da smo i ove godine sa ovim najavama koje smo imali za renesansni festival, sa programom koji smo pripremili, apsolutno pozvali ljude da dođu ovdje, da se osjećaju ugodno i da žele se ponovno neki vratiti, a neki doći i po prvi puta, tako da...
0: Evo za kraj, u biti još samo nekakvi dojmovi na prvi dan bistroa u parku i kratka onako najava u biti ili podsjetnik ljudima kad večeras počinje koncert Sergeja, a kad sutra Preljavci nastupaju.
2: Može. Što se tiče bistroa u parku, kao što ste rekli, jučer smo krenuli, bilo je lijepo, poslužilo nas je i vrijeme, što nam je najbitnije s obzirom da je manifestacija na otvorenome. Krenuli smo jučer u 18 sati, također krećemo i danas i sutra u istom terminu. Od 18 sati sve okupljene zabavljat će opet DJ Krnja. Što se tiče današnjeg dana, petka, od 22 sata očekuje se nastup Sergeja Četkovića na Zrinskom trgu, a sutra u subotu od 22 sata također nastup Prljavog kazališta.
0: Eto, kakvi su Koprivničanci, su jučer onako fino jeli i pili ili su se sramili?
2: Pa ja mislim da to treba pitati njih, ali rekla bih prema prvim dojmovima i svemu što je bilo, ja bih rekla da je sve bilo taman smjerom onako kak je trebalo biti. Lijepo lagano večer u našem parku koji mislim da zaista zaslužuje takve evente, da ga malo oživimo i da ga stavimo apsolutno u funkciju, jer definitivno ljetnu lijepu atmosferu nam je pružio.
0: Eto, hvala vam za danas, sretno u ostatku dana i u ostatku tjedna, odnosno vikenda i do sljedećeg puta. Bog, bog, pozdrav!
2: Pozdrav i vidimo se na renesansnom i u parku i na trgu.
0: Eto, a mi smo došli do kraja ovo tjednih gradskih minuta.
1: Gradske minute. Radio Drava.

0: zakaj, zakaj ne bi ostal, Niko Santos se pita. 13 nam je sati, Koprivnica trenutačno polusunčana, mjerimo oko 30 stupnjeva, popećemo se i do 32, ništa strašno, ali dan će biti onako vruć i nekako naporan. U središnjoj Hrvatskoj postoji mogućnost lokalnog pljuska i grmljavine.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati. Koprivničke vode završile su radove na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija u gradu i okolici. Brojni građani dobili mogućnost priključka na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. Više donosi Bojan Horvat.
2: Koprivničke vode završile su radove na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara kanalizacijske mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U ulici Frana Galovića u Reki položeno je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je izgrađeno ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno oko 600. U Svetom Vidu i Jagnjedovcu položen je 771 metar, čime je omogućeno priključenje kućanstava na javni vodovod. Radovi na vodovodu Leptan Vinogradi nalaze se u završnoj fazi, a tehnički pregled planiran je do kraja rujna. Nakon tehničkog pregleda stanovnici će se moći priključiti na mrežu. U ulici Kraljice Jelene izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 948 metara. Korisnici su već prespojeni na novi cijev, a rekonstruirana mreža je u punoj funkciji. Izvedeni radovi značajno unaprjeđuju komunalnu infrastrukturu i osiguravaju pouzdanu opskrbu vodom i odvodnju za stanovnike navedenih ulica i naselja. Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije, koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program traje će sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto ukupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču.
3: Zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovakvom broju. Hvala svima koji činite ovaj renesansni festival prepoznatljivim, koji ga činite onime čemu se svake godine vraćamo. I hvala vam što ćemo u ova 4 dana vratiti se malo u prošlost, pokazati kako se to nekad radilo, kako se živjelo. Hvala svima koji ste došli, hvala svima koji ćete doći u narednim danima. Želim vam da se zabavite, da isprobate sve ono što smo za vas pripremili, da uživate u našim programima, da uživate u svim rukotvorinama, u različitim radionicama, što za one naše najmlađe, tako i za one veće. Hvala vam svima, hvala svima što činite renesansni festival onime čime se Koprivnica ponosi, čime se ponosi naša županija, mogu reći i naša država. Hvala vam što ga činite prepoznatljivim brendom.
2: U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici.
4: Preko 1000 ljudi koji su Koprivnicu ovaj vikend napravili renesansno Koprivnicom. Mislim da top manifestacija, renesansni festival po 19. puta dokazuje da se isplati doći u Koprivnicu, da se isplati ovaj vikend doći u našu županiju i pogledati sve ono kaj se bude nudilo ovdje na festivalu, a mislim da higijena nikad nije bila zanimljivija nego što će biti ovaj vikend u Koprivnici na renesansnom festivalu. Pa ajmo vidjeti svi zajedno kak je to zanimljiva higijena, kak to može biti fora i očekujem da se svi jako dobro zabavimo.
2: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama.
5: Opet imamo doista spektakularnu scenu da se Koprivnica vrati nekoliko stoljeća unazad i da zapravo svi zajedno pokažemo zašto se ponosimo renesansnim festivalom, zašto je to top turistička manifestacija Hrvatske i zašto je zapravo jedna od najvećih povijesnih manifestacija cijele Europe. Pred njima je bio jedan težak zadatak, ali odradili su ga stvarno na jedan lijep i sjajan način, a najbolje tome u prilog govori to koliko je i vas večeras već došlo uveličati ovo otvaranje, uveličati ovu manifestaciju i pokazati zapravo koliko našoj Koprivnici i okolici renesansni festival znači.
2: Spomenimo za kraj da se program, onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala, održava i izvan bedema. U sklopu Ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada večeras će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. Teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 20-godišnjak dogodila se jučer u Velikoj Mučnoj. Kako su naglasili jutros u policiji, spomenuti mladić vozio je motocikl koprivničke registarske oznake A kategorije prije nego što je za isti imao vozačku dozvolu. Zbog neprilagođene brzine motociklom je prešao na suprotnu stranu kolnika. Tamo se sudario s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kojeg je iz suprotnog smjera vozio 59-godišnjak. Nakon sudara vozač motocikla je letio van kolnika u odvodni kanal. U prometnoj nesreći vozač motocikla je teže ozlijeđen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak, zaključuju u policiji. U Koprivnici je 28-godišnji ponavljač prekršaja protiv javnog reda i mira osuđen na 15 dana zatvora nakon što je u srijedu navečer narušavao javni red i mir na Zrinskom trgu. Muškarac je oko 19:40 glasno vikao i galamio na djelatnika ugostiteljskog objekta, a utvrđeno je i da se odavao skitnje na području grada. Policija ga je uhitila te je uz optužni prijedlog priveden nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru.
0: Bile su ovo vijesti u 13 sati. Hvala Bojanu.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

sat i 13 minuta. Billy Joel u nastavku nam slijedi uz We Didn't Start the Fire, a kad smo već kod njega, evo u rujnu stiže kratki dokumentarac napravljen oko rijetkog radijskog intervjua Billy Joela iz 1971. godine. Njegov originalni glas je stvaran, ali eto na ekranu odgovore će izgovarati digitalno rekonstruirani Billy, koji je tada imao 22 godine. Zanimljiv detalj, strani mediji pišu da pravi Billy Joel nije sudjelovao u projektu, niti ga je odobrio.

0: na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljed na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 euro i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Empire State of Mind. Došli smo do 13:50. Za danas vas napuštam, družimo se idućeg tjedna u ponedjeljak, a Silva preuzima šihtu.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar dan i dobrodošli u Vijesti iz općina. Općina Kloštar Podravski tijekom ljeta je nastavila s brojnim projektima i ulaganjima usmjerenima na poboljšanje svakodnevnog života mještana. Nakon završetka aglomeracije u planu su uređenje nogostupa, biciklističkih staza i drvoreda, a trenutno je na području općine asfaltirano 22 km cesta. U pripremi je izgradnja pješačkih staza te pratećih sadržaja. Važan projekt je izgradnja stambene zgrade sa 6 stanova za mlade i mlade obitelji kroz program POS-a. Općina ulaže i u zdravstvo. U lokalnim ordinacijama rade novi liječnik obiteljske medicine i doktor dentalne medicine, dok se u suradnji sa županijom priprema obnova zgrade zdravstvene skrbi. Načelnik Siniša Pavlović posebno ističe i brojne aktivne udruge u sva 4 naselja, kao i suradnju s turističkom zajednicom područja Dravski Peski. Posebne pohvale upućene su vatrogascima koji osim aktivnosti na domaćem području sudjeluju i u ljetnim dislokacijama na obali. Općina Legrad poziva vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta s područja Legrada i Đelekovca na inicijalni sastanak o mogućnosti izgradnje sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina. Sustavom bi bilo obuhvaćena područja Šuta, Vajkek, Libanovec, Kut, Tursko groblje te okolne poljoprivredne površine. Sastanak će se održati u ponedjeljak 24. kolovoza u 11 sati u Društvenom domu u Legradu. Cilj inicijalnog sastanka je upoznati poljoprivrednike s mogućnostima pokretanja projekta, izgradnje sustava navodnjavanja, utvrditi zainteresiranost vlasnika i posjednika poljoprivrednog zemljišta te prikupiti osnovne informacije potrebne za daljnju pripremu projekta. Molimo sve zainteresirane da se odazovu pozivu i sudjeluju u početku pripreme ovog važnog projekta, poručili su iz općine. Općina Novigrad Podravski poziva mještane da u što kraćem roku prijave nesaniranu štetu nastalu izvođenjem aglomeracijskih radova na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi. Može se prijaviti šteta na privatnoj imovini kao i šteta nastala na javnim površinama poput cesta, nogostupa i zelenih površina. Prijave se mogu uputiti komunalijama u Đurđevcu na broj 048 812 304 ili mailom te općini Novigrad Podravski na broj telefona 048 832 133. Bez obzira na način obavještavanja o nesaniranoj šteti telefonski ili mailom, u prijavu je najvažnije jasno navesti lokaciju i vrstu oštećenja, poručili su iz općine. Toliko u općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Ofki Junior, Taste Like Summertime, u 14 sati i 12 minuta, bok svima. Silva je s vama, družimo se i danas do 17 sati. Nadam se da ste svi dobro. A kak ne bi bili, em je petak, em još malo brojimo do vikenda, a uvod u odličan vikend bilo je otvorenje renesansnog festivala jučer, kojeg su obilježili nastupi domaćih skupina, a BDM-e su preplavili kostimirani sudionici, povijesni logori, stari zanati i posjetitelji koji su se vrlo brzo uživjeli u taj renesansni džir. Čarolija traje sve do nedjelje, čekaju vas viteški turniri, borbe, glazbeni i scenski nastupi, radionice za najmlađe, tradicijski obrti, ali i gastronomska ponuda. Na meniju su specijaliteti inspirirani starim recepturama, od divljači do kopuna. Dakle, ako ste mislili da je renesansa samo omačevanje i kostimi, nije, ima tu i ozbiljnog razloga za glad. Detaljan program ovogodišnjeg renesansnog festivala možete pronaći na Facebook i web stranici turističke zajednice grada Koprivnice, a jučerašnju atmosferu s bedema škicnite na našem portalu Drava Info. U nastavku zabavlja nas Fatboy Slim, slušamo Praise You. Bok!

0: paralelno s renesansnim festivalom. Zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava, lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Slušaš Poslije podne na Dravi.
5: You moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Grooftastic, Ljubav može bolje. U 14 sati i 30 minuta. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nakon radnog i sadržajnog ljeta tijekom kojeg su sudjelovali i na vatrogasnoj olimpijadi, 32 pripadnika mladeži DVD-a Koprivnica sa svojih 6 voditelja boravili su u kampu vatrogasne mladeži u Fažani. U smjeni je sudjelovalo ukupno 147 polaznika, što je mladim koprivničkim vatrogaskinjama i vatrogascima omogućilo druženje, sklapanje novih prijateljstava i stjecanje dodatnih vještina. Tijekom 7 dana sudjelovali su u svim programskim aktivnostima kampa. Vježbi za mladež, štafeti, motanju cijevi, sportskim aktivnostima, vatrogasnim igrama te večernjim zabavnim sadržajima. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice ponosna je na mlade vatrogasce DVD-a Koprivnica, njihove voditelje i rezultate koje postižu kako na natjecanjima, tako i u edukativnim programima Hrvatske vatrogasne zajednice.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo Original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

14.49 na Radio Dravi. Vitezovi su stigli, mačevi se oštre, kotlovi kuhaju, a automobili, oni će ovih dana morati pronaći drugi put. Zbog renesansnog festivala od danas, od 14 sati pa sve do nedjelje u ponoć, za promet su zatvorene Rebrinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Policija tamo regulira promet, a vi samo pratite znakove i slijedite njihove upute. E sad, gdje s autom? Najbolje na gradsko sajmište, tamo je jedno veliko parkiralište, a možete iskoristiti i parkirališta kod trgovačkih centara, gradske tržnice te označena mjesta u okolnim ulicama. Još jedan važan savjet, ako ste ikako u mogućnosti na festivalska događanja, dođite pješice ili biciklom, jer ostavljanjem automobila kod kuće ne samo da čuvate živce, nego pomažete smanjiti prometne gužve, rasteretiti parkirališta i omogućiti bolju protočnost prometa. Ajmo dalje uz Jonas Brothers i Love Me to Heaven, a nakon toga stižu nam i Proclaimers.

0: и Gold за край сата. Opasno nam se naoblačilo, prognostičari nam sada za poslijepodne najavljuju kišu te pljuskove s grmljavinom. Lokalno ti pljuskovi mogu biti izraženiji uz prolazno jak vjetar, ali naravno držimo fige da se da će se vrijeme ipak malo smiriti i pokazati svoje bolje lice za vrijeme održavanja Renesansnog festivala. Trenutno smo u Koprivnici na 30 stupnjeva i navijamo za što više sunca i što manje oblaka.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje Renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije, koja je koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje Renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije, koja je koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto ukupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču.
3: Zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovakvom broju. Hvala svima koji činite ovaj renesansni festival prepoznatljivim, koji ga činite onime čemu se svake godine vraćamo. I hvala vam što ćemo u ova 4 dana vratiti se malo u prošlost, pokazati kako se to nekad radilo, kako se živjelo. Hvala svima koji ste došli, hvala svima koji ćete doći u narednim danima. Želim vam da se zabavite, da isprobate sve ono što smo za vas pripremili, da uživate u našim programima, da uživate u svim rukotvorinama, u različitim radionicama, što za one naše najmlađe, tako i za one veće. Hvala vam svima, hvala svima što činite renesansni festival onime čime se Koprivnica ponosi, čime se ponosi naša županija, mogu reći i naša država. Hvala vam što ga činite prepoznatljivim brendom.
2: U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici.
4: Preko 1000 ljudi koji su Koprivnicu ovaj vikend napravili renesansnom Koprivnicom. Mislim da top manifestacija, renesansni festival po 19. puta dokazuje da se isplati doći u Koprivnicu, da se isplati ovaj vikend doći u našu županiju i pogledati sve ono kaj se bude nudilo ovdje na festivalu, a mislim da higijena nikad nije bila zanimljivija nego što će biti ovaj vikend u Koprivnici na renesansnom festivalu. Pa ajmo vidjeti svi zajedno kak je to zanimljiva higijena, kak to može biti fora i očekujem da se svi jako dobro zabavimo.
2: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama.
5: Opet imamo doista spektakularnu scenu da se Koprivnica vrati nekoliko stoljeća unazad i da zapravo svi zajedno pokažemo zašto se ponosimo renesansnim festivalom, zašto je to top turistička manifestacija Hrvatske i zašto je zapravo jedna od najvećih povijesnih manifestacija cijele Europe. Pred njima je bio jedan težak zadatak, ali odradili su ga stvarno na jedan lijep i sjajan način, a najbolje tome u prilog govori to koliko je i vas večeras već došlo uveličati ovo otvaranje, uveličati ovu manifestaciju i pokazati zapravo koliko naše Koprivnici i okolici renesansni festival znači.
2: Spomenimo za kraj da se program, onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala, održava i izvan bedema. U sklopu Ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada večeras će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. Pod imperativom pobjede istrčat će nogometaši Slaven Belupo ove subote u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ulazak u sezonu nije idealan, svjesni su toga svi u klubu, pa tako i trener Mario Gregurina, koji je na današnjoj konferenciji za medije najavio dvoboj protiv Gorice. Igra se na Apašu u 18.30, a ono što je zanimljivo oči tog dvoboja je činjenica da i gosti dolaze bez boda na kontu. Da je to dodatno draže ovom susretu u kojem favorita nema, ali u kojem su slavenaši ipak u maloj prednosti, s obzirom na to da Gorica u Koprivnici nije slavila posljednjih 5 godina, odnosno 9 utakmica. Dobra stvar je i povratak kapetana Božića, koji se vratio u puni trenažni proces, a kad smo već kod kadra, spomenemo i to da je u rata upitan i njegova sudbina bit će poznata nakon današnjeg treninga. Što se tiče same konferencije za medije, trener Gregurina bio je jasan od prve rečenice.
6: Mi ispred nas utakmicu koju moramo pobijediti, jel? Najavljivali smo to zadnjih mjesec dana i jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima, tako da ja očekujem pobjedu sutra.
2: Istaknuo je i da je atmosfera u momčadi vrlo dobra unatoč nešto lošim rezultatima.
6: Pa s obzirom nakon poraza u Puli, ja sam očekivao da će biti puno, kako bi rekao, tmurnija neka atmosfera, ali stvarno od početka tjedna vidim želju, volju, energiju kod svih igrača da se to preokrene, da se dobije utakmica sutra protiv Gorice i da se taj momentum isto okrene na našu stranu.
2: Osvrnuo se potom i na Goricu, koja je također ostala bez nekoliko važnih igrača, te pohvalio Bogojevića, koji je nekada nosio i dres Slaven Belupa.
6: Uz Pršira ima tu još par igrača koji su napustili klub, isto koji kod nas, tako da mi smo onako u sličnoj situaciji i sigurno da to utječe na izvedbe, a u konačnici i na rezultate.
2: Za kraj je trener istaknuo da trenutačno stanje na ljestvici sigurno nije realnost ove momčadi.
6: Pa nije, mislim ja prvi nisam očekivao da ćemo imati 0 bodova, nakon 3 kola, ali mislim da nekakve zaključke trebamo tam donositi nakon možda 10 kola odigranih, mislim da je prerano suditi nakon 3 kola.
2: Podsjetimo, utakmica se igra na stadionu Ivan Kušek Apaš s početkom u 18 sati i 30 minuta.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Toma i kriva procjena u 15 sati i 12 minuta. E sad, dok se umorite od mačeva, vitezova, bedema i povijesnog landranja po renesansnom festivalu, vrijeme za nešto puno važnije, predah. U gradskom parku oživjela je prava ljetna oaza, odnosno bistro u parku, mjesto gdje možete malo odmoriti noge, rashladiti se i napuniti baterije ili kalorije, ovisno o tome čemu ste skloni. Čeka vas za ponuda vina, čak 12 renomiranih obiteljskih vinarija, bogat izbor piva i osvježavajućih ljetnih pića, a domaći ugostitelji pobrinut će se da ne ostanete gladni. Sve to uz lagane ljetne ritmove DJ-a Krnje, pa je bistro savršeno mjesto za druženje i zagrijavanje prije koncerata, ali naravno i za after. Kad sam već kod koncerata, mali podsjetnik, večeras od 22 sata na velikoj pozornici nastupa Sergej Četković, a sutra nas sve čekaju prljavci, također od 22 sata. Ovo je Mika, Relax, Take it easy.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 €. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Benjamin Ingrosso, ovo je Honey Boy. 15:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pod imperativom pobjede istrčat će nogometaši Slaven Belupa u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ulazak u sezonu nije idealan, svjesni su toga svi u klubu, pa tako i trener Mario Gregurina koji na konferenciji za medije najavio dvoboj protiv Gorice. Igra se na Apašu sutra u 18:30, a ono što je zanimljivo u oči tog dvoboja je činjenica da i gosti dolaze bez boda na kontu. Da je to dodatno dražavom susretu u kojem favorita nema, ali u kojem su slavenaši ipak u maloj prednosti s obzirom na to da Gorica u Koprivnici nije slavila posljednjih 5 godina, odnosno 9 utakmica. Što se tiče same konferencije za medije, trener Gregurina bio je jasan od prve rečenice.
2: Mi ispred nas utakmicu koju moramo pobijediti, jel? Najavljivali smo to zadnji mjesec dana i jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima, tako da ja očekujem pobjedu sutra.
0: Više donosimo u Dnevniku u 16 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti, 2,79, čevapčići kilogram, 4,99, a šunka u ovitku, 7,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

je Sapphire u 15 sati 49 minuta. Ako ste zadnji vikend u kolovozu planirali provesti negdje gdje miriše na tradiciju, evo u Koprivničkom Ivancu spremaju se 37. Ivanečki kresovi, a ove godine manifestacija ima i posebno značenje. Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec obilježava 50 godina od prvih Ivanečkih kresova. Program traje 2 dana, a počinje u petak 28. kolovoza velikim koncertom Zvonka Bogdana. Subota je rezervirana za pravi Ivanečki spektakl. U 17.30 kreće svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca, a od 19 sati slijede nastupi Difa Koprivnički Ivanec i gostujućih društava. Biće to naravno nešto i za sladokusce. Na izložbi kolača možete probati i doznati više o tradicionalnim slasticama ovoga kraja, a kad se službeni dio privede kraju, vrijeme je za zabavu. Od 21 sat atmosferu preuzima Aquarius Band. Dakle, 28. i 29. kolovoza, Koprivnički Ivanec je mjesto za biti. A mi idemo dalje uz Deep Blue Something. Slušamo Breakfast at Tiffany's.

0: Слушаш Послје подне на Драви. Остани ту, јер хитови стижу ускоро. Дневник Радио Драве.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto ukupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču.
2: Zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovakvom broju. Hvala svima koji činite ovaj renesansni festival prepoznatljivim, koji ga činite onime čemu se svake godine vraćamo. I hvala vam što ćemo u ova 4 dana vratiti se malo u prošlost, pokazati kako se to nekad radilo, kako se živjelo. Hvala svima koji ste došli, hvala svima koji ćete doći u narednim danima. Želim vam da se zabavite, da isprobate sve ono što smo za vas pripremili, da uživate u našim programima, da uživate u svim rukotvorinama, u različitim radionicama, što za one naše najmlađe, tako i za one veće. Hvala vam svima, hvala svima što činite renesansni festival onime čime se Koprivnica ponosi, čime se ponosi naša županija, mogu reći i naša država. Hvala vam što ga činite prepoznatljivim brendom.
1: U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici.
3: Preko 1000 ljudi koji su Koprivnicu ovaj vikend napravili renesansnom Koprivnicom. Mislim da top manifestacija, renesansni festival po 19. puta dokazuje da se isplati doći u Koprivnicu, da se isplati ovaj vikend doći u našu županiju i pogledati sve ono kaj se bude nudilo ovdje na festivalu, a mislim da higijena nikad nije bila zanimljivija nego što će biti ovaj vikend u Koprivnici na renesansnom festivalu. Pa ajmo vidjeti svi zajedno kak je to zanimljiva higijena, kak to može biti fora. I očekujem da se svi jako dobro zabavimo.
1: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama.
4: Opet imamo doista spektakularnu scenu da se Koprivnica vrati nekoliko stoljeća unazad i da zapravo svi zajedno pokažemo zašto se ponosimo renesansnim festivalom, zašto je to top turistička manifestacija Hrvatske i zašto je zapravo jedna od najvećih povijesnih manifestacija cijele Europe. Pred njima je bio jedan težak zadatak, ali odradili su ga stvarno na jedan lijep i sjajan način, a najbolje tome u prilog govori to koliko je i vas večeras već došlo uveličati ovo otvaranje, uveličati ovu manifestaciju i pokazati zapravo koliko našoj Koprivnici i okolici renesansni festival znači.
1: Spomenimo za kraj da se program, onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala, održava i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada večeras će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. Zbog održavanja renesansnog festivala u Koprivnici, od danas u 14 sati do 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorena Rebrinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Zatvoren će biti dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmištom do Oružanske, kao i dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke. A policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u zoni održavanja manifestacije. Koprivničke vode završile su radove na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara kanalizacijske mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U ulici Frane Galovića u Reki položeno je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je izgrađeno ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno oko 600. U Svetom Vidu i Jagnjedovcu položen je 771 metar, čime je omogućeno priključenje kućanstava na javni vodovod. Radovi na vodovodu Leptan Vinogradi nalaze se u završnoj fazi, a tehnički pregled planiran je do kraja rujna. Nakon tehničkog pregleda stanovnici će se moći priključiti na mrežu. U ulici Kraljice Jelene izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 948 metara. Korisnici su već prespojeni na novi cjevovod, a rekonstruirana mreža je u punoj funkciji. Izvedeni radovi značajno unaprjeđuju komunalnu infrastrukturu i osiguravaju pouzdanu opskrbu vodom i odvodnju za stanovnike navedenih ulica i naselja. Nakon radnog i sadržajnog ljeta, tijekom kojeg su sudjelovali na vatrogasnoj olimpijadi, 32 pripadnika mladeži i DVD-a Koprivnica sa svojih 6 voditelja boravili su u 9. smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. U smjeni je sudjelovalo ukupno 147 polaznika, što je mladim koprivničkim vatrogaskinjama i vatrogascima omogućilo druženje, sklapanje novih prijateljstava i stjecanje dodatnih vještina. Tijekom 7 dana sudjelovali su u svim programskim aktivnostima kampa. Od vježbi za mladež, štafeta, motenju cijevi, pa do sportskih aktivnosti, vatrogasnim igrama te večernjim zabavnim sadržajima. Prvu večer obilježio je edukativni vatrogasni kviz koji je pripremio član DVD-a Koprivnica Matija Horvat, a u kojem su polaznici pokazali zavidno znanje. Uz puno energije, natjecateljskog duha i zajedništva, mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je i niz odličnih rezultata u odbojci i graničaru, a osvojili su i prvo mjesto za najbolju masku i treće mjesto u karaokama. Tijekom boravka mladež DVD-a Koprivnica družila se i s prijateljima iz DVD-a Tugonica, Podgrađe, s kojim tradicionalno ostvaruje lijepu suradnju. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice ponosna je na mlade vatrogasce DVD-a Koprivnica, njihove voditelje i rezultate koje postižu kako na natjecanjima, tako i u edukativnim programima Hrvatske vatrogasne zajednice. Teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 20-godišnjak dogodila se jučer u Velikoj Mučnoj. Kako su naglasili jutros u policiji, spomenuti mladić vozio je motocikl koprivničke registarske oznake A kategorije prije nego što je za isti imao vozačku dozvolu. Zbog neprilagođene brzine motociklom je prešao na suprotnu stranu kolnika. Tamo se sudario s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kojeg je iz suprotnog smjera vozio 59-godišnjak. Nakon sudara vozač motocikla je letio van kolnika u odvodni kanal. U prometnoj nesreći vozač motocikla je teže ozlijeđen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak, zaključuju u policiji. U Koprivnici je 28-godišnji ponavljač prekršaja protiv javnog reda i mira osuđen na 15 dana zatvora nakon što je u srijedu navečer narušavao javni red i mir na Zrinskom trgu. Muškarac je oko 19:40 glasno vikao i galamio na djelatnika ugostiteljskog objekta, a utvrđeno je i da se odavao skitnje na području grada. Policija ga je uhitila te je uz optužni prijedlog priveden nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Sport. Pod imperativom pobjede istrčat će nogometaši Slaven Belupo ove subote u 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ulazak u sezonu nije idealan, svjesni su toga svi u klubu, pa tako i trener Mario Gregurina, koji je na današnjoj konferenciji za medije najavio dvoboj protiv Gorice. Igra se na Apašu u 18:30, a ono što je zanimljivo oči tog dvoboja je činjenica da i gosti dolaze bez boda na kontu. Da je to dodatno draž ovom susretu u kojem favorita nema, ali u kojem su slavenaši ipak u maloj prednosti, s obzirom na to da Gorica u Koprivnici nije slavila posljednjih 5 godina, odnosno 9 utakmica. Dobra stvar je i povratak kapetana Božića, koji se vratio u puni trenažni proces, a kad smo već kod kadra, spomenemo i to da je Urata upitan i njegova sudbina bit će poznata nakon današnjeg treninga. Što se tiče same konferencije za medije, trener Gregurina bio je jasan od prve rečenice.
5: Mi ispred nas utakmicu koju moramo pobijediti, jel? Najavljivali smo to zadnji mjesec dana i jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima, tako da ja očekujem pobjedu sutra.
1: Istaknuo je i da je atmosfera u momčadi vrlo dobra unatoč nešto lošim rezultatima.
5: Pa s obzirom

0: Za kraj je trener istaknuo da trenutačno stanje na ljestvici sigurno nije realnost ove momčadi.
1: Pa nije, ja prvi nisam očekivao da ćemo imati nula bodova nakon tri kola, ali mislim da nekakve zaključke trebamo tam donositi nakon možda 10 kola odigranih. Mislim da je prerano suditi nakon tri kola.
0: Podsjetimo, utakmica se igra na stadionu Ivan Kuše Kapaš s početkom u 18:30. U nedjelju u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj ŽNL od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Sveti Ivan Žabno i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu. Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktor, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog. Vremenska prognoza. Danas do kraja dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti i izraženiji uz prolazno moguć jak vjetar. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj. Sutra oblačno, poslije podne i sunčanije. Toliko u Dnevniku.
2: Dnevnik Radio Drave.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC poljoljekarne.
3: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar dan i dobrodošli u vijesti iz općina. Općina Kloštar Podravski tijekom ljeta je nastavila s brojnim projektima i ulaganjima usmjerenima na poboljšanje svakodnevnog života mještana. Nakon završetka aglomeracije u planu su uređenje nogostupa, biciklističkih staza i drvoreda, a trenutno je na području općine asfaltirano 22 km cesta. U pripremi je izgradnja pješačkih staza te pratećih sadržaja. Važan projekt je izgradnja stambene zgrade sa 6 stanova za mlade i mlade obitelji kroz program POS-a. Općina ulaže i u zdravstvo. U lokalnim ordinacijama rade novi liječnik obiteljske medicine i doktor dentalne medicine, dok se u suradnji sa županijom priprema obnova zgrade zdravstvene skrbi. Načelnik Siniša Pavlović posebno ističe i brojne aktivne udruge u sva 4 naselja, kao i suradnju s turističkom zajednicom područja Dravski Peski. Posebne pohvale upućene su vatrogascima koji osim aktivnosti na domaćem području sudjeluju i u ljetnim dislokacijama na obali. Općina Legrad poziva vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta s područja Legrada i Đelekovca na inicijalni sastanak o mogućnosti izgradnje sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina. Sustavom bi bilo obuhvaćena područja Šuta, Vajkek, Libanovec, Kut, Tursko groblje te okolne poljoprivredne površine. Sastanak će se održati u ponedjeljak 24. kolovoza u 11 sati u Društvenom domu u Legradu. Cilj inicijalnog sastanka je upoznati poljoprivrednike s mogućnostima pokretanja projekta izgradnje sustava navodnjavanja, utvrditi zainteresiranost vlasnika i posjednika poljoprivrednog zemljišta te prikupiti osnovne informacije potrebne za daljnju pripremu projekta. Molimo sve zainteresirane da se odazovu pozivu i sudjeluju u početku pripreme ovog važnog projekta, poručili su iz općine. Općina Novigrad Podravski poziva mještane da u što kraćem roku prijave nesaniranu štetu nastalu izvođenjem aglomeracijskih radova na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj infrastrukturi. Može se prijaviti šteta na privatnoj imovini kao i šteta nastala na javnim površinama poput cesta, nogostupa i zelenih površina. Prijave se mogu uputiti komunalijama u Đurđevcu na broj 048 812 304 ili mailom te općini Novigrad Podravski na broj telefona 048 832 133. Bez obzira na način obavještavanja o nesaniranoj šteti telefonski ili mailom, u prijavu je najvažnije jasno navesti lokaciju i vrstu oštećenja, poručili su iz općine. Toliko u općinskim vijestima.
0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koji će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Sve što voliš na jednom mjestu.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo, kaj ima. Trkači Prizma VV Running Teama prošlog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vratili s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Nisu to zapravo jedine medalje i uspjesi, to je samo kap u moru, rekao bih, posljednjih godina. S nama je idejni začetnik Prizme, u početku Vuk Samotnjak, kao što je i sam rekao, ali evo, u posljednje vrijeme okružio se zaista sa jako mnogo istomišljenika i trkača. S nama je Zoran Vlah, dobar dan i dobrodošao u emisiju.
2: Dobar dan i vama i svim vašim vjernim slušateljima.
1: E sad da damo kontekst ovog Vuka Samotnjaka na početku emisije. Rekao si mi da si Prizmu osnovao ti, ti si idejni začetnik i da si u početku trčao sam.
2: Da, znači Prizma je nekad prije, pred 20 godina, malonogometna ekipa koja je nastupala dobrih 15 godina po malonogometnim turnirima, isključivo znači dječaci mlađih uzrasta, pa pošto su oni tih mlađih uzrasta narasli, prešli u juniorski, odnosno seniorski nogomet, nije to više bilo moguće nastaviti, pa sam ja imal neko vrijeme, više slobodnog vremena ovoga u Topaštaču, pa 2021. sam nakon ovoga rođenja drugog djeteta prestao s nekakvim aktivnim igranjem nogometa, ali želio sam ostati u nekakvom sportu gdje ću imati nekako više fleksibilnijeg vremena. I onda mi je ideja pala da bi mogao početi trčati, pa sad malo na šalu, pošto cijeli život sam bil golman, samo sam kak vele stal na golu, pa da ja nekaj trčim. I tak sam ja krenuo sam trčati. I pod nekakvim sloganom Prizma VV Running Teama, po nazivu ovoga obiteljskog poduzeća, obrta odnosno, i to je tako, eto, sve krenulo. I nakon nekakvog vremena pridružilo mi se i šogor i prijatelji, eto sad već od znači te nekakve 2020. pogotovo u zadnjih od nekakve 2024. do sad stvarno ima puno, ima nas sve zajedno nekakvih 30-ak, neki trče više, neki trče manje, nemamo nikakve, bi rekli, ono, obaveze da negdje moramo biti, stvarno smo fleksibilni, družimo se, slažemo se izlete, trčimo i po Hrvatskoj, trčimo i vani, evo neki naši, ja velim prijatelji, to su članovi prijatelji, trčali su i na Malti, mi smo trčali u Sloveniji, da ne ono, trči se i po Jadranu, trčimo gdje
1: stignemo. Znači trčite gdje stignete po cijeloj planeti.
2: Tako je, di stignemo, tko stigne, di želi, znači prvo je najbitnije, nema nikakvih obaveza, tko može, tko hoće, tko želi, dobra zabava, druženje, i ono najbitnije da se mi slažemo uz sve to nekakve izlete, da se trči negdje, da nije to sad ono, ja sam došao na utrku radi utrke, da to moramo trčati za neki rezultat. I,
1: a dobro, vi zaista jeste, dobro, nekako onako djelujete svi kao jedna velika obitelj u Prizmi. A što se tiče konkretno trčanja, rekao si mi sam, trčali ste sve po svuda. Koji biste, recimo, rezultate i uspjehe članova kluba izdvojili kao posebno značajne?
2: Pa gledajte, sada recimo trenutno, aktualno, mi imamo u timu, znači tu su i, znači, i Jura Zlatar i Dejan Hlebar od, i evo ga, i moramo biti realni, znači po kategorijama, to su dečki koji su mlađi do 30 godina, u ženskom dijelu imamo brze cure, tu je Carmen Hlebar, tu je Mateja koja se nedavno isto priključila, koja je isto jako brza cura, koja, to su cure koje, pa ja mislim na svaku utrci koje nastupe su na postolju. Imamo tu, spomenuo sam i Dejana i Krešimira Hlebara, koji su u svojim kategorijama, gdje god nastupa, oni su na postolju. Oni stvarno puno trče. Jure Zlatara je isto izuzetno brz, gdje god nastupi je na postolju. To su sad već trkači koji ono, ja mislim da su to ljudi koji se ne mogu zamisliti bez trčanja.
1: Jasno, a recimo ako se netko želi priključiti vama, priključiti se klubu, što recimo ako netko nikada nije ništa ozbiljnije trčao, odnosno bavio se trčanjem, na koji način to možemo?
2: Da, mi funkcioniramo, mi nismo nikakva klub, nikakva udruga, nema nikakvih članarina, nema nikakvih plaćanja, nema nema, mi smo ono running team, ekipa koja tko hoće uvijek je dobro došao, može se javiti ili meni ili bilo kojem članu ekipe, znači nema nikakvu obavezu ako bude htjel trčat s nama, mi zajedno nekad se skupimo pa otrčimo nekakve treninge u gradu, na šoderici pa nakon toga nekako druženje, roštilj, kupanje. Ako bude neko htjel tak trčat, ako bude htjel tamo jednu utrku na godinu otrčat, ili evo, ko ovi naši najbrži koji trče i subotu i nedjelju, čak evo ga, imamo ekipe koje trče za vikend tri utrke, on trče, ne znam, u subotu ujutro jednu utrku, u nedjelju ujutro drugu, to su, ne znam, u nedjelju na večer ako ima trče.
1: Pa jel se stignu oporaviti?
2: Gledajte, stignu se, ako oni tak trče često, nije da trče svaku utrku na rezultat. To je ono kaj zapravo nas drži. Nije da mi nismo tu, mi nismo atletski klub, mi nismo, kužite, mi ne idemo, ono, nije rezultat primaran. Primarno je druženje, rekreacija, trčanje i ono sad najbitnije da su nam se počeli priključivati i nekakvi parovi, roditelji s djecom, di se, i ta djeca su počela trčati, što je meni izuzetno drago, vjerujem i svima nama u running teamu, da te mlađe naraštaje potaknemo na nekako aktivno druženje, ne mora oni ostati u trčanju.
1: Jasno, a kakvi, ali, su, ali, kakvi su recimo planovi Prizme u budućnosti? Što biste voljeli postići sa svojim trkačima? Vjerujem da bi volio da vas je više.
2: Pa naravno da bi volio da nas je više, da se više družimo, da ima i više djece, da shvate djeca, da je lijepo biti vani, da uz nekako druženje nakon trčanja, mi ne znam, ako trči se negdje u prirodi, na Trakošćanu ostanemo tam, to se uzme dekice, to je piknik. Ako smo negdje u zdravu, to se ribe love, voze se s čancom, da i ti ljudi koji su kroz tjedan na poslu pod stresom, ta djeca koja sad su sve više ono digitalizirana, kako bi rekli, mobiteli, laptopi, PlayStation, da vide da i bez toga njih zapravo stvarno može biti super, da njih može biti lijepo i da se družimo, trčimo i da se ono upustimo i maknemo od nekakvog svakodnevnog stresa i tih problema. Da, evo, da smo opušteni, da se družimo.
1: Čujem
2: da naravno što više.
1: Naravno, i mi želimo isto. Čujem da si negdje vani. Nadam se da ne trčiš sad cijelo ovo vrijeme dok ne pričaš s nama.
2: Sad ne trčim. Ovaj tjedan neke manje bumo trčali, jer je renesansni, tu smo aktivni, ali uvijek nađemo vremena za trčanje.
1: Sjajno. Puno ti hvala na ovom razgovoru i hvala što si nam evo približio malo Prizmu, da čujemo o kakvom se running timu radi i kako vi zapravo to funkcionirate i djelujete. Hvala još jednom.
2: Hvala i eto, Bojan, i vama pozivnica da bar jedan trk se pridružite nama, pa kako god to završilo, poslije se budemo podružili.
1: Obećajem da budem. Hvala još jednom.
2: Hvala, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
0: Halo, kaj ima?
3: Kaj ima?
0: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.
0: Radio Drava.
4: I want you to know.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Nek nam krčma da, ne sa vina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
4: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
3: Vitez mlad.
1: Radio
5: Drava.

0: need these beautiful things that I've got.
1: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, €99, svinska lopatica bez kosti, €2,79, čevapčići kilogram, €4,99, a šunka u ovitku, €7,49. Konzum, s vama kroz život.
3: Radio Drava,

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji a da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
4: Koji pomažu.
3: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Beaktiv razni okusi euro 29, Cola Sky 2 litre euro 45, Frank Cappuccino 144 grama 3 euro 29.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Prava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto ukupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču.
2: Zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovakvom broju. Hvala svima koji činite ovaj renesansni festival prepoznatljivim, koji ga činite onime čemu se svake godine vraćamo. I hvala vam što ćemo u ova 4 dana vratiti se malo u prošlost, pokazati kako se to nekad radilo, kako se živjelo. Hvala svima koji ste došli, hvala svima koji ćete doći u narednim danima. Želim vam da se zabavite, da isprobate sve ono što smo za vas pripremili, da uživate u našim programima, da uživate u svim rukotvorinama, u različitim radionicama, što za one naše najmlađe, tako i za one veće. Hvala vam svima, hvala svima što činite renesansni festival onime čime se Koprivnica ponosi, čime se ponosi naša županija, mogu reći i naša država. Hvala vam što ga činite prepoznatljivim brendom.
1: U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici.
3: Preko 1000 ljudi koji su Koprivnicu ovaj vikend napravili renesansnom Koprivnicom. Mislim da top manifestacija, renesansni festival po 19. puta dokazuje da se isplati doći u Koprivnicu, da se isplati ovaj vikend doći u našu županiju i pogledati sve ono kaj se bude nudilo ovdje na festivalu, a mislim da higijena nikad nije bila zanimljivija nego što će biti ovaj vikend u Koprivnici na renesansnom festivalu. Pa ajmo vidjeti svi zajedno kak je to zanimljiva higijena, kak to može biti fora. I očekujem da se svi jako dobro zabavimo.
1: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama.
4: Opet imamo doista spektakularnu scenu da se Koprivnica vrati nekoliko stoljeća unazad i da zapravo svi zajedno pokažemo zašto se ponosimo renesansnim festivalom, zašto je to top turistička manifestacija Hrvatske i zašto je zapravo jedna od najvećih povijesnih manifestacija cijele Europe. Pred njima je bio jedan težak zadatak, ali odradili su ga stvarno na jedan lijep i sjajan način, a najbolje tome u prilog govori to koliko je i vas večeras već došlo uveličati ovo otvaranje, uveličati ovu manifestaciju i pokazati zapravo koliko naše Koprivnici i okolici renesansni festival znači.
1: Spomenimo za kraj da se program, onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala, održava i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada večeras će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničke vode završile su radovi na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara kanalizacijske mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U ulici Frana Galovića u Reki položeno je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je izgrađeno ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno oko 600. U Svetom Vidu i Jagnjedovcu položen je 771 metar, čime je omogućeno priključenje kućanstava na javni vodovod. Radovi na vodovodu Leptan Vinogradi nalaze se u završnoj fazi, a tehnički pregled planiran je do kraja rujna. Nakon tehničkog pregleda stanovnici će se moći priključiti na mrežu. U ulici Kraljice Jelene izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 948 metara. Korisnici su već prespojeni na novi cijev, a rekonstruirana mreža je u punoj funkciji. Izvedeni radovi značajno unaprjeđuju komunalnu infrastrukturu i osiguravaju pouzdanu opskrbu vodom i odvodnju za stanovnike navedenih ulica i naselja.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nakon radnog i sadržajnog ljeta, tijekom kojeg su sudjelovali i na vatrogasnoj olimpijadi, 32 pripadnika mladeži i DVD-a Koprivnica sa svojih 6 voditelja boravili su u 9. smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. U smjeni je sudjelovalo ukupno 147 polaznika, što je mladim koprivničkim vatrogaskinjama i vatrogascima omogućilo druženje, sklapanje novih prijateljstava i stjecanje dodatnih vještina. Tijekom 7 dana sudjelovali su u svim programskim aktivnostima kampa. Od vježbi za mladež, štafeta, motenju cijevi, pa do sportskih aktivnosti, vatrogasnim igrama te večernjim zabavnim sadržajima. Prvu večer obilježio je edukativni vatrogasni kviz koji je pripremio član DVD-a Koprivnica Matija Horvat, a u kojem su polaznici pokazali zavidno znanje. Uz puno energije, natjecateljskog duha i zajedništva, mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je i niz odličnih rezultata u odbojci i graničaru, a osvojili su i prvo mjesto za najbolju masku i treće mjesto u karaokama. Tijekom boravka mladež DVD-a Koprivnica družila se i s prijateljima iz DVD-a Tugonica, Podgrađe, s kojim tradicionalno ostvaruje lijepu suradnju. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice ponosna je na mlade vatrogasce DVD-a Koprivnica, njihove voditelje i rezultate koje postižu kako na natjecanjima, tako i u edukativnim programima Hrvatske vatrogasne zajednice.
0: Ovo je InfoS.

0: Ovo je Infosat.
1: Teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 20-godišnjak dogodila se jučer u Velikoj Mučnoj. Kako su naglasili jutros u policiji, spomenuti mladić vozio je motocikl koprivničke registarske oznake A kategorije prije nego što je za isti imao vozačku dozvolu. Zbog neprilagođene brzine motociklom je prešao na suprotnu stranu kolnika. Tamo se sudario s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kojeg je iz suprotnog smjera vozio 59-godišnjak. Nakon sudara vozač motocikla je sletio van kolnika u odvodni kanal. U prometnoj nesreći vozač motocikla je teže ozlijeđen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak, zaključuju u policiji.
0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici je 28-godišnji ponavljač prekršaja protiv javnog reda i mira osuđen na 15 dana zatvora nakon što je u srijedu navečer narušavao javni red i mir na Zrinskom trgu. Muškarac je oko 19:40 glasno vikao i galamio na djelatnika ugostiteljskog objekta, a utvrđeno je i da se odavao skitnje na području grada. Policija ga je uhitila te je uz optužni prijedlog priveden nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Pod imperativom pobjede istrčat će nogometaši Slaven Belupo ove subote u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ulazak u sezonu nije idealan, svjesni su toga svi u klubu, pa tako i trener Mario Gregurina, koji je na današnjoj konferenciji za medije najavio dvoboj protiv Gorice. Igra se na Apašu u 18.30, a ono što je zanimljivo u oči tog dvoboja je činjenica da i gosti dolaze bez boda na kontu. Da je to dodatno draže ovom susretu u kojem favorita nema, ali u kojem su slavenaši ipak u maloj prednosti, s obzirom na to da Gorica u Koprivnici nije slavila posljednjih 5 godina, odnosno 9 utakmica. Dobra stvar je i povratak kapetana Božića, koji se vratio u puni trenažni proces, a kad smo već kod kadra, spomenemo i to da je u rata upitan i njegova sudbina bit će poznata nakon današnjeg treninga. Što se tiče same konferencije za medije, trener Gregurina bio je jasan od prve rečenice.
2: Mi ispred nas utakmicu koju moramo pobijediti, jel? Najavljivali smo to zadnjih mjesec dana i jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima, tako da ja očekujem pobjedu sutra.
1: Istaknuo je i da je atmosfera u momčadi vrlo dobra unatoč nešto lošim rezultatima.
2: Pa s obzirom nakon poraza u Puli, ja sam očekivao da će biti puno, kako bih rekao, tmurnija neka atmosfera, ali stvarno od početka tjedna vidim želju, volju, energiju kod svih igrača da se to preokrene, da se dobije utakmica sutra protiv Gorice i da se taj momentum, jel da, isto krene na našu stranu.
1: Osvrnuo se potom i na Goricu, koja je također ostala bez nekoliko važnih igrača, te pohvalio Bogojevića, koji je nekada nosio i dres Slaven Belupa.
2: Uz Pršira ima tu još par igrača koji su napustili klub, isto koji kod nas, tako da mi smo onako u sličnoj situaciji i sigurno da to utječe na izvedbe, a u konačnici i na rezultate.
1: Za kraj je trener istaknuo da trenutačno stanje na ljestvici sigurno nije realnost ove momčadi.
2: Pa nije, mislim ja prvi nisam očekivao da ćemo imati nula bodova, jel da, nakon tri kola, ali mislim da nekakve zaključke trebamo tam donositi nakon možda 10 kola odigranih. Mislim da je prerano suditi nakon tri kola.
1: Podsjetimo, utakmica se igra na stadionu Ivan Kušek Apaš s početkom u 18:30.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: U nedjelju u 17.30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj ŽNL od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Sveti Ivan Žabno i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu. Udarnik dočekuje Ratar. Fugaplast igra protiv Torije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog.
0: Ovo je InfoSat. Visoke temperature i hitovi koji pomažu da se rastopiš. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Večerni domestik.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Svečanim otvorenjem jučer je počelo 19. izdanje renesansnog festivala Hrvatske top manifestacije, koja je Koprivničke bedeme pretvorila u jednu od najvećih europskih srednjovjekovnih kulisa. Bogat program trajaće sve do nedjelje, a posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća osvojit će autentičan doživljaj renesanse uz glavnu temu koja je ove godine higijena. Na jedno mjesto ukupit će se tako više od 1300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja, a duh kasnog srednjeg vijeka bit će oživljen kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. Jučerašnje službeno otvorenje okupilo je domaće viteške skupine i obrtnike uz nastupe koprivničkih mališana, a direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić tim je povodom zahvalila svim sudionicima i posjetiteljima, svima onima koji su na neki način uključeni u ovu veliku priču.
2: Zadovoljstvo mi je vidjeti vas u ovakvom broju. Hvala svima koji činite ovaj renesansni festival prepoznatljivim, koji ga činite onime čemu se svake godine vraćamo. I hvala vam što ćemo u ova 4 dana vratiti se malo u prošlost, pokazati kako se to nekad radilo, kako se živjelo. Hvala svima koji ste došli, hvala svima koji ćete doći u narednim danima. Želim vam da se zabavite, da isprobate sve ono što smo za vas pripremili, da uživate u našim programima, da uživate u svim rukotvorinama, u različitim radionicama, što za one naše najmlađe, tako i za one veće. Hvala vam svima, hvala svima što činite renesansni festival onime čime se Koprivnica ponosi, čime se ponosi naša županija, mogu reći i naša država. Hvala vam što ga činite prepoznatljivim brendom.
1: U sličnom tonu nastavio je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zahvalivši organizatorima, odnosno gradu Koprivnici i gradskoj turističkoj zajednici.
3: Preko 1000 ljudi koji su Koprivnicu ovaj vikend napravili renesansnom Koprivnicom. Mislim da top manifestacija, renesansni festival po 19. puta dokazuje da se isplati doći u Koprivnicu, da se isplati ovaj vikend doći u našu županiju i pogledati sve ono kaj se bude nudilo ovdje na festivalu, a mislim da higijena nikad nije bila zanimljivija nego što će biti ovaj vikend u Koprivnici na renesansnom festivalu. Pa ajmo vidjeti svi zajedno kak je to zanimljiva higijena, kak to može biti fora. I očekujem da se svi jako dobro zabavimo.
1: Potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić zahvalio je pak direktorici turističke zajednice i njenom malom timu, ali i svim obrtnicima, udrugama.
4: Opet imamo doista spektakularnu scenu da se Koprivnica vrati nekoliko stoljeća unazad i da zapravo svi zajedno pokažemo zašto se ponosimo renesansnim festivalom, zašto je to top turistička manifestacija Hrvatske i zašto je zapravo jedna od najvećih povijesnih manifestacija cijele Europe. Pred njima je bio jedan težak zadatak, ali odradili su ga stvarno na jedan lijep i sjajan način, a najbolje tome u prilog govori to koliko je i vas večeras već došlo uveličati ovo otvaranje, uveličati ovu manifestaciju i pokazati zapravo koliko naše Koprivnici i okolici renesansni festival znači.
1: Spomenimo za kraj da se program, onaj suvremeni ove godine za vrijeme trajanja festivala, održava i izvan bedema. U sklopu ljeta na Zrinskom u gradskom parku postavljen je bistro u parku koji će raditi do kasnih noćnih sati, a danas i u subotu očekuju nas koncerti. Za dobru atmosferu u središtu grada večeras će se pobrinuti Sergej Četković, a u subotu Prljavo kazalište. Oba koncerta počinju u 22 sata. Zbog održavanja renesansnog festivala u Koprivnici, od danas u 14 sati do 23. kolovoza u ponoć za sav promet bit će zatvorena Rebrinska ulica te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Zatvoren će biti dio Potočne ulice od raskrižja sa Sajmištom do Oružanske, kao i dio Franjevačke ulice od Oružanske do Vječničke. A policija poziva vozače da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u zoni održavanja manifestacije. Koprivničke vode završile su radove na izgradnji i proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže na više lokacija, te se korisnici mogu priključiti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje. U ulici Hrastova izgrađeno je 426 metara kanalizacijske mreže, čime je omogućeno priključenje kućanstava na sustav javne odvodnje. U ulici Frane Galovića u Reki položeno je 88 metara kanalizacijske mreže, čime je osigurana dostupnost sustava odvodnje za stanovnike ove ulice. U Bakovčicama je izgrađeno ukupno 970 metara vodovodne mreže, dok je u Cvjetnom naselju izgrađeno oko 600. U Svetom Vidu i Jagnjedovcu položen je 771 metar, čime je omogućeno priključenje kućanstava na javni vodovod. Radovi na vodovodu Leptan Vinogradi nalaze se u završnoj fazi, a tehnički pregled planiran je do kraja rujna. Nakon tehničkog pregleda stanovnici će se moći priključiti na mrežu. U ulici Kraljice Jelene izvedena je rekonstrukcija vodovodne mreže u ukupnoj dužini od 948 metara. Korisnici su već prespojeni na novi cjevovod, a rekonstruirana mreža je u punoj funkciji. Izvedeni radovi značajno unaprjeđuju komunalnu infrastrukturu i osiguravaju pouzdanu opskrbu vodom i odvodnju za stanovnike navedenih ulica i naselja. Nakon radnog i sadržajnog ljeta, tijekom kojeg su sudjelovali na vatrogasnoj olimpijadi, 32 pripadnika mladeži i DVD-a Koprivnica sa svojih 6 voditelja boravili su u 9. smjeni 31. kampa vatrogasne mladeži u Fažani. U smjeni je sudjelovalo ukupno 147 polaznika, što je mladim koprivničkim vatrogaskinjama i vatrogascima omogućilo druženje, sklapanje novih prijateljstava i stjecanje dodatnih vještina. Tijekom 7 dana sudjelovali su u svim programskim aktivnostima kampa, od vježbi za mladež, štafeta, motenju cijevi, pa do sportskih aktivnosti, vatrogasnim igrama te večernjim zabavnim sadržajima. Prvu večer obilježio je edukativni vatrogasni kviz koji je pripremio član DVD-a Koprivnica Matija Horvat, a u kojem su polaznici pokazali zavidno znanje. Uz puno energije, natjecateljskog duha i zajedništva, mladež DVD-a Koprivnica ostvarila je i niz odličnih rezultata u odbojci i graničaru, a osvojili su i prvo mjesto za najbolju masku i treće mjesto u karaokama. Tijekom boravka mladež DVD-a Koprivnica družila se i s prijateljima iz DVD-a Tugonica, Podgrađe, s kojim tradicionalno ostvaruje lijepu suradnju. Vatrogasna zajednica grada Koprivnice ponosna je na mlade vatrogasce DVD-a Koprivnica, njihove voditelje i rezultate koje postižu kako na natjecanjima, tako i u edukativnim programima Hrvatske vatrogasne zajednice. Teška prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 20-godišnjak dogodila se jučer u Velikoj Mučnoj. Kako su naglasili jutros u policiji, spomenuti mladić vozio je motocikl koprivničke registarske oznake A kategorije prije nego što je za isti imao vozačku dozvolu. Zbog neprilagođene brzine motociklom je prešao na suprotnu stranu kolnika. Tamo se sudario s osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka kojeg je iz suprotnog smjera vozio 59-godišnjak. Nakon sudara vozač motocikla je letio van kolnika u odvodni kanal. U prometnoj nesreći vozač motocikla je teže ozlijeđen te će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak, zaključuju u policiji. U Koprivnici je 28-godišnji ponavljač prekršaja protiv javnog reda i mira osuđen na 15 dana zatvora nakon što je u srijedu navečer narušavao javni red i mir na Zrinskom trgu. Muškarac je oko 19:40 glasno vikao i galamio na djelatnika ugostiteljskog objekta, a utvrđeno je i da se odavao skitnje na području grada. Policija ga je uhitila te je uz optužni prijedlog priveden nadležnom prekršajnom sudu. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Bjelovaru. Sport. Pod imperativom pobjede istrčat će nogometaši Slaven Belupo ove subote u 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ulazak u sezonu nije idealan, svjesni su toga svi u klubu, pa tako i trener Mario Gregurina, koji je na današnjoj konferenciji za medije najavio dvoboj protiv Gorice. Igra se na Apašu u 18:30, a ono što je zanimljivo oči tog dvoboja je činjenica da i gosti dolaze bez boda na kontu. Da je to dodatno draž ovom susretu u kojem favorita nema, ali u kojem su slavenaši ipak u maloj prednosti, s obzirom na to da Gorica u Koprivnici nije slavila posljednjih 5 godina, odnosno 9 utakmica. Dobra stvar je i povratak kapetana Božića, koji se vratio u puni trenažni proces, a kad smo već kod kadra, spomenemo i to da je Urata upitan i njegova sudbina bit će poznata nakon današnjeg treninga. Što se tiče same konferencije za medije, trener Gregurina bio je jasan od prve rečenice.
5: Mi smo pred nas utakmicu koju moramo pobijediti, najavljivali smo to zadnjih mjesec dana i jednostavno sve osim pobjede pobjede nas ne zanima, tako da ja očekujem pobjedu sutra.
1: Istaknuo je i da je atmosfera u momčadi vrlo dobra unatoč nešto lošim rezultatima.
5: Pa s obzirom nakon poraza u Puli, ja sam očekivao da će biti puno, kako bih rekao, tmurnija neka atmosfera, ali stvarno od početka tjedna vidim želju, volju, energiju kod svih igrača da se to preokrene, da se dobije utakmica sutra protiv Gorice i da se taj momentum isto okrene na našu stranu.
1: Osvrnuo se potom i na Goricu, koja je također ostala bez nekoliko važnih igrača, te pohvalio Bogojevića koji je nekada nosio i dres Slaven Belupa.
5: Uz Pršira ima tu još par igrača koji su napustili klub, isto koji kod nas, tako da mi smo onako u sličnoj situaciji i sigurno da to utječe na izvedbe, a u konačnici i na rezultate.
1: Za kraj je trener istaknuo da trenutačno stanje na ljestvici sigurno nije realnost ove momčadi.
5: Pa nije, mislim ja prvi nisam očekivao da ćemo imati nula bodova nakon tri kola, ali mislim da nekakve zaključke trebamo tam donositi nakon možda 10 kola odigranih. Mislim da je prerano suditi nakon tri kola.
1: Podsjetimo, utakmica se igra na stadionu Ivan Kuše Kapaš s početkom u 18:30. U nedjelju u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak. Taj znak označit će početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj ŽNL od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj županijskoj nogometnoj novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Sveti Ivan Žabno i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga županijska nogometna liga, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu. Udarnik dočekuje Ratar. Fugaplast igra protiv Viktorije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog. Vremenska prognoza. Danas do kraja dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti i izraženiji, uz prolazno moguć jak vjetar. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 31 Celzijev stupanj. Sutra oblačno, poslije podne i sunčanije. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me